0: Duy Khê, con gái của Duy Khê. Duy Khê, con gái của mẹ.
1: Việt Đông, lấy cho ta thầu nước, ta phải lau mặt cho nó. Lực Thành, nhìn mũi mũi con đi, nó lên kinh thành tìm có một duyên. Lúc trước về người toàn là đất, nhà đầu này đúng là không chịu nghe lời mà.
2: Con có lỗi với hai người, con có lỗi với Nhuế Khê.
1: Đừng vậy đi, không phải tại cậu đâu, đây đều là số mệnh của nó.
2: Con sai rồi, muốn đánh muốn chửi con cũng được, cả đời này con nguyện làm trâu làm ngựa cho thúc.
1: Đừng
2: sẽ phụng dưỡng thúc tới già.
1: Đừng lên đi, tiếc là nó qua mặt mình, không có được phúc phận này. Ta từ lâu rồi, cho dù cậu không lấy Nhuế Khê thì cũng là con trai của ta. Cho dù Nhuế Khê không phải là vợ của cậu thì cũng là muội muội của cậu. Bọn chúng đối xử với Nhuế Khê như vậy, cùng nguyên mai ta không thể tha thứ cho chúng.

0: Ngây khờ. Quỳnh nhớ lúc Mùi còn nhỏ, sau đó Mùi luôn bôi thuốc cho Quỳnh. Mùi mới ẩm Mùi xuống. Cha Quỳnh biết chuyện này chắc chắn là do Quỳnh làm, nhưng Mùi nói không có liên quan tới Quỳnh. Đúng vậy, gặp lại nhau, Mùi bắt nạt Quỳnh, bắt nạt Quỳnh suốt cả đời.
1: Trưởng Nghĩa là rất đúng đắn, nhưng mà tình cảm nam nữ thì không nên có chuyện một dạ hai lòng. Bây giờ Nhuế Khê mất mạng vì con, cha có thể cảm nhận thì cha cũng không chấp nhận đâu. Huống hồ vì hài cốt của Nhuế Khê vẫn còn chưa lạnh, con tuyệt đối không được làm ra những chuyện có lỗi với Nhuế Khê.
0: Con biết rồi cha.
1: Lực Hành à, trước giờ cha vẫn luôn ngăn cản con không cho con phá án, chính là vì sợ con rơi vào tình huống này. Cha chỉ hy vọng con có thể bình an mà sống hết cuộc đời này. Sau này khi con đến tuổi này của cha, tự nhiên con sẽ hiểu cuộc đời con dù có làm quan lớn tới đâu chẳng qua cũng chỉ là rước thêm phiền phức. Cho nên chỉ có bình an mới là niềm vui thật sự. Cha không có bản lĩnh, không cản được con. Cha chỉ hy vọng con có thể ghi nhớ một câu: nếu như đã làm thì phải làm một cách có trách nhiệm, phải làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Món nợ với cung gia cha sẽ cùng con

0: trả lại cho họ. Chỉ cần cha có thể ra khỏi nhà lao này thì cha sẽ giúp con điều tra phán.
1: Đây không phải là đáp án mà hoàng thượng muốn nghe. Đúng là làm khó bổn vương rồi.
2: Dương gia, bây giờ hoàng thượng vẫn còn đang suy nghĩ do dự, cho nên dương gia nhất định phải hết sức cẩn thận. Dương gia, xin mời ngài theo tôi đi diện thánh.
1: Làm phiền công công.
0: Là muốn giao phó cho đệ một vài chuyện quan trọng. Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ ruột thịt. Chỉ là chuyện quả nhân không ngờ tới chính là khiến đệ gặp nhiều phiền phức. Tự nhiên bắt đệ phải liên can tới cuộc chiến tranh đoạt quyền vị, khiến đệ chịu uất ức. Khiến cả giang sơn xã tắc này phải dựa vào đệ rồi.
1: Kiến vật bất tài, chưa từng gánh vác trọng trách nặng như vậy. Xin hoàng huynh cố gắng giữ gìn sức khỏe mới là phúc của Lê Dân ba tánh.
0: Đứng dậy đi. Kiến vật à, nghe những lời chân thành này của đệ khiến quả nhân vô cùng cảm động. Trẫm chẳng những không trách tội đệ mà còn phải trọng thưởng cho đệ. Triệu Vô Cực.
2: Có thần.
0: Tề Dương thân ái hiếu kính, ôn hòa khiêm nhường là tấm gương cho mọi người noi theo.
1: Đại nhân, sao rồi? Người tôi phái đi đã bẩm báo, người mà Triệu công công phái đi giám sát hoàng tử, nếu hoàng tử đã gặp một tổng binh trong nhà của Tào Nguyên.
3: Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới. Không nghĩ cũng biết, bên trong mật thư mà Triệu Vô Cực đã trình dọc ra là bí mật của hoàng tử. Vậy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôn Càng,
4: dạ,
3: ngươi lập tức phái thêm cẩm y về theo dõi chặt chẽ tất cả động tĩnh về Tề Dương và Triệu Vô Cực, đặc biệt là thuộc hạ của Tề Dương thân lực hành.
4: Dạ.
0: Triệu Vô Cực ơi Triệu Vô Cực, trẫm cần ngươi làm gì chứ? Trẫm đã sớm biết các ngươi sẽ không.
5: Công công, công công,
2: lập tức chuẩn bị cho ta một bộ thường phục, ta phải đi tới Dương phủ.
5: Dạ.
6: Sư phụ, Dương gia vừa mới diện kiến hoàng thượng mà, không lẽ có chuyện gấp hả?
2: Nói gấp thì cũng không gấp, nhưng mà phải làm ra vẻ gấp gáp một chút.
6: Anh đệ tử thật không hiểu, đây thật sự là chuyện tốt hay chuyện xấu?
2: Đương nhiên là chuyện tốt, hoàng thượng muốn trọng thưởng Dương gia.
6: Nếu là chuyện tốt dễ gấp gáp làm gì?
2: Nếu muốn được lợi đương nhiên phải gấp gáp.
5: Khải bẩm hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến.
0: Nói với hoàng hậu, trẫm không khỏe, uống thuốc xong đi ngủ rồi.
5: Dạ.
0: Còn nữa, sáng sớm ngày mai truyền hoàng tử đến gặp trẫm.
5: Dạ. Dương gia, Triệu công công cầu kiến.
1: Được rồi, lui xuống đi.
5: Dạ.
2: Dương gia,
1: đêm khuya công công tới thăm, không lẽ có chuyện xấu gì sao?
2: Dương gia vốn là người thông minh, nửa đêm tới cầu kiến chắc ngài cũng đoán được phần nào.
1: Là quả hay phúc, xin công công hãy nói rõ hơn.
2: Dương gia, hoàng thượng có ý để cho ngài thay thế vị trí đó.
1: Thay thế vị trí? Xin công công nói rõ hơn một chút.
2: Xem ra Dương gia thật sự không xem tôi là người một nhà.
1: Triệu công công, bổn vương ngu dốt.
2: Chúc mừng Dương gia. Thật sự không ngờ ngài lại là người mưu kế cao thâm như vậy.
1: Công công lầm rồi, bổn vương không có mưu kế cao thâm. Ngược lại bây giờ bổn vương không biết phải làm sao.
2: Dương gia, ngài lo lắng nô tài
1: tình thế bắt buộc, không thể nào không chiến đấu với kẻ địch. Triệu công công đã giúp đỡ trên cả chặng đường, bổn vương vô cùng cảm động. Nhưng bổn vương chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
2: Dương gia, nửa đêm nô tài tới đây là đã phạm vào trọng tội chém đầu rồi. Không lẽ Dương gia còn không tin tưởng tôi?
1: Thật ra không phải bổn vương không tin tưởng công công,

0: Mẫu hậu.
1: À, Hoàng Nhi.
0: Mẫu hậu, người như vậy như thần thấy rất...
1: Thì con sợ gì?
0: Nhưng mà phụ hoàng biết rõ thị phi, con tin rằng chúng ta sống ngay thẳng, làm việc đúng, phụ hoàng sẽ không đổ quan cho chúng ta. Trong sách có nói,
1: có sống cùng sống, có chết cùng chết. Hoàng Nhi, con với đám người này thì mấy chuyện tôn sư trọng đạo thôi còn chưa đủ,

0: Cảm ơn tất cả các chị đã tới đây. Sự kiện này kết thúc rồi, cảm ơn.
1: Anh à, làm ơn, đừng làm Gabriel lớn thêm nữa.
0: Làm lớn thêm hả? Liệu có lớn bằng tình cảm em dành cho Gaston hay
2: Gabriel,
0: không?
2: Gabriel, chuyện Gaston như Liza là hoàn toàn khác. Điều con bé thực sự mong muốn là ở bên cạnh
0: thưa
2: con.
0: Thưa cô, thầy của chú, cô hãy để con gái cô tự lên tiếng một lần
1: anh
0: đi.
1: Anh à, đây không phải lỗi của mẹ em đâu.
0: Anh không có ý định làm người thứ ba trong mối quan hệ này. Nếu hai người muốn bên nhau, cứ tiếp tục ở bên nhau đi. Ở trong thời đại này, không có mối quan hệ nào là đáng bị cấm đoán. Đủ rồi, sự kiện này kết thúc rồi. Hãy đi đi, màn kịch đã kết thúc rồi. Đừng có lôi anh vào.
1: Anh à, đừng mà. Không, anh đang làm như thế là tất cả là lỗi của em vậy. Em chưa bao giờ nói.
3: Alo.
4: Sếp hả, sếp tới rồi sao?
3: Cô đang ở đâu vậy?
5: À, tôi có chút chuyện không tới được. Nhưng mà tôi đã làm
4: theo lời dặn của anh, bỏ đồ vào ngăn tủ của anh rồi.
3: Cậu nói cái gì vậy? Bỏ đồ gì vô tủ của tôi?
6: Ngãi còn có những dòng sông hiền hòa, những làng quê yên bình, những làng nghề truyền thống cùng biết bao cảnh sắc làm say đắm lòng người. Từ những con thuyền vươn khơi lúc bình minh, những mùa đua thuyền rộn ràng trên sóng nước, đến tiếng thoi dệt, mùi hương mạch nha hay những nụ cười hiền hậu của người dân, tất cả đã tạo nên một Quảng Ngãi giàu bản sắc và đầy sức sống. Và giữa bức tranh ấy, có một dòng sông đã âm thầm chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này. Đó là sông Trà Khúc.
7: Thưa quý vị, có những dòng sông không chỉ mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng mà còn nuôi dưỡng cả một vùng văn hóa, lịch sử và ký ức của con người. Với Quảng Ngãi, sông Trà Khúc chính là dòng chảy như thế. Từ bao đời nay, con sông hiền hòa này đã chứng kiến sự hình thành của những làng quê ven sông, những bến nước, những chuyến đò và hôm
8: nay nó có một cái lưu vực rất là lớn. Thứ hai, nó có một cái vùng phù sa hai sông rất rộng. Và cái cư dân Quảng Ngãi thì người ta sống ở hai bên bờ sông.
6: Bắc qua dòng Trà Khúc, cầu Trường Xuân hôm nay không chỉ kết nối giao thông mà còn mở ra một góc nhìn đẹp về Quảng Ngãi. Đây cũng là cây cầu có luồng tàu qua lại, góp phần tạo nên một nhịp sống sôi động trên dòng sông.
8: Cầu Trường Xuân là cầu duy nhất có cái đường sắt chạy qua và theo nhiều người, theo nhiều anh em văn nghệ sĩ đến đây rồi vui rồi ban ngày ban đêm này qua lại thì đánh giá là cầu Trường Xuân là một cái cầu nó không có dài nhưng mà cầu rất là đẹp. Nó có cái cảnh quan chung quanh rồi nó gắn liền với nhiều di tích rồi nhiều câu chuyện. Có
6: đến với cầu Phước Lộc. Cái tên Phước Lộc không chỉ gửi gắm ước vọng về phúc lành, no đủ mà còn thể hiện niềm tin vào sự đổi thay, phát triển của vùng đất ven sông.
8: Ở đây là cầu Phước Lộc, cái cầu thứ 6 bắc qua sông Trà Khúc, cũng là cái cầu mới nhất. Trong tương lai đó thì khi thành phố nó mở rộng về cái khu đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng về phía Tây cũng như mở rộng về phía Nam và phía Bắc đó, thì cái cầu

0: Phước Lộc là giữ cái vai trò rất là quan trọng, thì nó nối thông hai cái vùng đất đất mới, vùng đất mở rộng của cái khu vực cái thành phố trung tâm. Bên bờ sông ngày trước thì trồng dâu, nuôi tằm, rồi trồng mía, nấu đường. Ở phía ngoài kia thì là nghề làm lược, làm nón. Chúng ta nhìn thấy cái cầu.
1: Bờ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho đô thị. Nhưng giá trị của dòng sông vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống và tâm thức của người Quảng Ngãi. Và có lẽ với mỗi người từng đặt chân đến nơi đây, Trà Khúc không chỉ là một dòng sông mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt của vùng đất Quảng Ngãi, để mỗi lần trở lại đều thấy thân thuộc như trở về với chính quê hương mình.
2: Rời cầu Phước Lộc, hành trình men theo dòng Trà
0: Khúc. Do cụ Huỳnh Thúc Kháng lãnh đạo đó, thì cái phong trào này lan từ Quảng Nam, Quảng Ngãi và tới Bình Định, Phú Yên. Ông Thạnh Tuân là một trong những cái yếu nhân của cái phong trào Duy Tân Hội Quảng Ngãi, cho nên ông ra trực tiếp ra lãnh đạo cái phong trào kháng thuế từ xưa. Cuộc đời ông Phạm Tuân tức là một nhân sĩ, mà ông vì ông đi thi đỗ tú tài, là ông ở quê ông gọi là ông Tú Mười hay là ông Tú Ngao, ông tú tài, và sau này là trong cái hoàn cảnh mất nước ấy, thì ông tham gia cái phong trào yêu nước.
2: Ông sinh năm 1868, tên thật là Phạm Công Ngao, là một nhà nho yêu nước đã sớm tham gia phong trào Duy Tân, mở trường dạy học, truyền bá tinh thần yêu nước và tích cực vận động nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp.
0: Ông Phạm Tuân này được cử tham gia vào phong trào kháng thuế từ xưa. Khi phong trào thất bại đó thì ông bị bắt. Bị bắt thì trong cái số mà những người đại ra công đảo thì ông Phạm Tuân cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng này nữa. Thì khi mãn hạn tù trở về thì ông vẫn tiếp tục các hoạt động yêu nước và tham gia trực tiếp vào cái cuộc khởi nghĩa, cái vụ mà ta trong lịch sử người ta gọi là vụ mưu khởi Duy Tân năm 1916 đó. Thì cái vụ đó nó nổ ra chủ yếu là ở Huế, ở Quảng Nam và ở Quảng Ngãi. Thì ông ở Quảng Ngãi đó thì ông Phạm Ngao là một trong những người lãnh đạo, cho nên khi mà thực dân Pháp và triều đình Nguyễn người ta đàn áp cái phong trào thì ông bị bắt và bị xử tử.
2: Năm 1916, ông tham gia cuộc khởi nghĩa Duy Tân. Cuộc khởi nghĩa không thành, ông bị bắt và bị xử chém bên bãi cát ven sông Trà Khúc. Hơn một thế kỷ trôi qua, phần mộ của ông vẫn được người dân gìn giữ như một biểu tượng của lòng yêu nước và khí phách kiên trung của người Quảng Ngãi.
0: Cuộc đời của ông Phạm Tuân này là một cái cuộc đời tiêu biểu của một con người yêu nước. Ông là một trong số hơn 50 nhân vật lịch sử của Quảng Ngãi mà được ghi chép trong địa chí tỉnh Quảng Ngãi do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biên soạn đó. Ông là một cái gương sáng cho các thế hệ đi sau để mình về cái tình yêu quê hương, cái sự hy sinh cho đất nước quê hương, cho cái độc lập dân tộc.
1: Dòng Trà Khúc vẫn ngày ngày lặng lẽ chảy về biển, mang theo phù sa, mang theo ký ức của vùng đất núi Ấn sông Trà, và cũng mang theo khát vọng vươn lên của một địa phương đang đổi mới.
2: Những câu chuyện về dòng Trà Khúc, về những cây cầu nối đôi bờ và người chiến sĩ Phạm Tuân đã góp thêm một mảnh ghép để hiểu hơn về Quảng Ngãi, vùng đất không chỉ giàu đẹp bởi thiên nhiên mà còn giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Hôm nay, trên mảnh đất này, những làng nghề vẫn đỏ lửa, những con thuyền vẫn vươn khơi, những lễ hội vẫn rộn ràng và nhịp sống mới đang từng ngày lan tỏa trên khắp quê hương Quảng Ngãi.

0: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai, vừa giàu có. Với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gokon.
1: Vì sao nhân vật trong trò chơi lại muốn truy tìm mình?
2: Anh gì ơi!

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình Ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV.

0: Là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn 10, an ninh nhân dân vũ trang khu 5, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông gắn bó, chiến đấu từ những ngày đầu thành lập cho đến khi đơn vị hoàn thành sứ mệnh. Đó là khoảng thời đầu não của đảng, mà mục tiêu số 1 là căn cứ khu ủy khu 5. Trước tình hình đó, để tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn khu ủy và các đồng chí lãnh đạo, tháng 2 năm 1965, tại vùng căn cứ Sơn, Cẩm Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tiểu đoàn 10 an ninh vũ trang khu 5 được...
1: Có địch cần xảy ra là đây bí mật, để đây con đường nó gọi là đường bí mật. Thì nhiệm vụ nó rất nặng nề, tuy như vậy, nhưng mà không bao giờ để ra xảy ra cái sơ suất.
0: Ông Nguyễn Ý Chí là chiến sĩ trinh sát gắn bó với tiểu đoàn 10.
1: Liệt sĩ. Và đồng thời tôi có cái tâm nguyện của tôi là dẫu cho tôi không còn phục vụ

0: Nếu mạnh khỏe tôi sẽ đề xuất có một ngày đó tìm các đồng chí trở về với gia đình, với quê hương. Thì đó là nguyện vọng của tôi, chứ chưa chắc gì là tôi đã thực hiện được, bởi vì tôi bây giờ không còn làm cái gì nữa hết. Nhưng mà thật ra thì cũng không ngờ, tôi cũng không ngờ mà được Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với lại Bộ Công an là thực hiện. Cho nên tôi mừng kinh khủng lắm.
1: Ngày 24 tháng 3 năm 2009, Tiểu đoàn 10 An ninh Nhân dân Vũ trang khu 5 được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngay sau đó, tháng 5 năm 2009, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh Vũ trang khu 5 để tìm kiếm hài cốt của gần 100 liệt sĩ Tiểu đoàn 10.
0: Tiểu đoàn không còn một gì sau khi giải thể rồi, không còn gì hết. Nhờ cái nhà

0: cốt gì ở đâu thì tìm hết rồi, coi như là nhờ cái đây.
1: Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010,

0: Minh. Những thành tựu ngành công an đạt được dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Giàn là nền móng vững chắc để lực lượng công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Xứng đáng là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và nhân dân.
1: Tất cả những gì mà ngành công an chúng ta làm gần 80 năm qua đều kế thừa tinh hoa của thế hệ đầu tiên. Người đó là thế hệ của đồng chí Lê Giản và những người trực tiếp tham gia vào thời kỳ lịch sử ấy. Chúng ta phải trân trọng biết ơn về sự đóng góp đầu tiên đấy, mở ra một con đường về cả về phẩm chất chính trị cũng như nghiệp vụ công an.
2: Ra đời trong bão táp cách mạng, lực lượng công an nhân dân đã phải đắm mình trong cuộc đấu tranh vô cùng cam go, quyết liệt với liên minh phản cách mạng trong ngoài, mưu đồ lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ.
3: Lúc đó thì người Pháp đã lăm le quay trở lại. Thế rồi là cái thế lực của Quốc dân Đảng ấy, thì đang hoành hành ở phía Bắc. Và nguy cơ những cái sự biến loạn trong một cái lúc mà chúng ta chưa phải đã làm chủ được tình thế đấy, thì chúng ta thấy một cái
4: những cái toán vũ trang lật đổ chính quyền cách mạng ở nơi những cái nơi mà họ có thể lật đổ được, cho nên cái công tác bảo vệ an ninh cho chính quyền cách mạng, cho lãnh tụ cách mạng, cho quần chúng nhân dân, cho đời sống thường nhật của nhân dân rất quan trọng.
2: Các tỉnh gọi là ti công an tỉnh.
5: Cái sự kiện đánh dấu cái việc thống nhất lực lượng công an trong toàn quốc, cả về mặt tổ chức, cả về chức năng nhiệm vụ, cả về bộ máy lãnh đạo chỉ huy, nó cũng ghi nhận một cái bước đầu về cái sự trưởng thành của lực lượng công an dân.
0: Đồng chí Lê Hữu Quang, Cục trưởng Cục Cảnh sát Nhân dân, vị cục trưởng đầu tiên xây dựng lực lượng Cảnh sát Nhân dân.
2: Những con người với tính cách khác nhau, nhưng họ giống nhau ở lý tưởng cách mạng, cùng tự về Sở Liêm Phóng Bắc Bộ, sau đó là Nha Công an Trung ương, làm nên những chiến thắng đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ giao phó là bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
4: Những con người rất ưu tú như ông Chu Đình Sương, như đồng chí Lê Giản.
0: Những chuyên môn cơ bản.
6: Có mở một cái khóa độ 3 tháng, anh em chỉ buổi sáng một tí, thế nó huấn luyện cho cái điều tra này, rồi làm biên bản này, rồi là đi khám nghiệm tử thi.
2: Từ nguồn thông tin của cơ sở, Sở Liêm Phóng đã tuyệt đối giữ an toàn các điểm bỏ phiếu trong thành phố trong ngày bầu cử đầu tiên của đất nước. Cơ sở của công an trong hàng ngũ địch đã kịp thời báo tin âm mưu ám sát đồng chí Sao Đỏ, tức Nguyễn Lương Bằng, của tổ chức Đại Việt Quốc Dân Đảng. Cuối tháng 6 năm 1946, qua mạng lưới cơ sở Tên Minh, báo cho Nha Công an Trung ương việc phát hiện Đảng phái Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng cấu kết với thực dân Pháp đang âm mưu bạo động cướp chính quyền.
0: Trong trường hợp thông tin đó là sự thật, thì có hai giả thuyết được đặt ra. Nếu lực lượng công an không kịp thời tấn công, các đối tượng sẽ phân tán tài liệu, rút vào hoạt động bí mật, lúc đó thời cơ chấn áp sẽ không còn. Hoặc nếu ta quyết định tấn công trụ sở Quốc dân Đảng mà không thu được tài liệu, chứng cứ, thì sẽ muôn phần bất lợi và nguy hiểm. Đối với sự việc này, các đồng chí lãnh đạo cốt cán của Đảng, Nhà nước đã đưa ra hướng chỉ đạo. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng, chỉ đạo kiên quyết chấn áp phản cách mạng là đúng, nhưng phải có đủ chứng cứ. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước, và đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng yêu cầu Nha Công an Trung ương phải thu thập bằng được chứng cứ, chấn áp dứt điểm, nhưng không được mắc mưu khiêu khích của chúng.

0: này, hai cơ sở đặt tình hoạt động.
1: Bằng phương pháp nghiệp vụ, bí mật, đột nhập, kiểm tra, ngôi nhà số 132, Binvino, nơi mà chúng tôi nghi ngờ nhiều nhất, để tìm ra bằng chứng cụ thể. Nếu có xảy ra chuyện gì, thì mấy chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
2: Người hầu ấy, chính là số 7 mới giới thiệu bây giờ đấy. Thì người ta biết cái tội của cái bọn này, lúc trước họ chỉ ghét thôi, chứ sau là họ thấy rất rõ ràng. Vì thế người ta mới tin tưởng Việt Minh.
0: Với mốc lịch sử quan trọng này, ngày 12 tháng 7,
3: Cứu Quốc Nha Công an Trung ương có sáng kiến xuất bản tờ báo của Đoàn Công an Cứu Quốc. Ông đã đồng ý và trực tiếp chỉ đạo thực hiện.
0: Ngày 25 tháng 6 năm 1946, trường huấn luyện công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức ra đời.
3: Đây là cơ sở đào tạo đầu tiên của ngành công an và cũng là một trong số rất ít các trường đại học được thành lập sớm nhất của nhà nước ta kể từ khi cách mạng tháng 8 thành công. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam, dưới mái trường huấn luyện công an đã bồi dưỡng được hàng nghìn cán bộ.
0: Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc. Những ngày toàn quốc kháng chiến, ở chiến trường Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Giảng, lực lượng công an được bố trí từ trước, tích cực ra khỏi thành phố, lên chiến khu, tiếp tục lãnh đạo kháng chiến.

0: Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần. Còn một phần lớn được vận chuyển đi nước khẩu đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: Nó sẽ đào thải giúp mình giảm cân, xong rồi là đẹp da từ bên trong luôn.
2: Wow, nghe hấp dẫn quá. Chị nghe đến từ organic rồi là đẹp từ bên trong là chị đã thấy hấp dẫn rồi. Tuy nhiên giá cả với cả nguồn gốc xuất xứ thế này thế nào, em đã tìm hiểu chưa?
1: Cái này thì đợt này thật ra là mọi người đang săn cũng rất là nhiều. Ở trên các sàn rồi là trên Facebook là bán nhiều lắm.
2: Ở trên không gian mạng,
3: núp bóng dưới danh nghĩa những đoạn clip chia sẻ đời sống, những lời khuyên của các KOC người nổi tiếng, một ma trận mang tên thương mại điện tử ẩn bóng, Dark Social Commerce, đang bủa vây người tiêu dùng. Dù sản phẩm xuất hiện công khai trên các sàn thương mại điện tử lớn, các đối tượng vẫn tìm cách bẻ gãy luồng xử lý tự động để...
4: Nhịp sống số thực hiện một khảo sát nhanh để nhìn vào 3 khoảnh khắc rất cụ thể. Người tiêu dùng gặp món hàng ở đâu, điều gì khiến họ bấm mua và trước khi chốt đơn, họ thực sự kiểm tra những gì. Trong nhóm khoảng 30 người ở đa dạng độ tuổi được hỏi tại đô thị và có mua hàng trực tuyến tương đối thường xuyên, 55% cho biết đơn hàng gần nhất bắt đầu từ video, livestream, quảng cáo hoặc gợi ý trên ứng dụng. 50% bị thuyết phục mạnh nhất bởi giá và ưu đãi, còn 45% chủ yếu dựa vào đánh giá, lượt bán và bình luận để xác lập niềm tin. Đáng chú ý là giá và ưu đãi thường kéo người mua tới nút chốt đơn, trong khi niềm tin lại chủ yếu được đặt vào đánh giá sao, lượt bán và bình luận hiển thị ngay trên nền tảng. Số người kiểm tra chủ thể bán hàng, nguồn gốc và thông tin pháp lý của sản phẩm khá thấp, chỉ khoảng 5%.
3: Những tỷ lệ này chỉ phản ánh trên nhóm được hỏi, chứ không thay cho một cuộc điều tra toàn quốc. Thế nhưng nó cũng giúp chúng ta nhìn rõ được một điều, đó là quyết định mua hàng đang được rút ngắn tới mức nào.
2: Và khi đặt lát cắt ấy cạnh số liệu toàn thị trường, những cú bấm tưởng như rất nhỏ lại là một mảnh ghép để cho thấy những dòng tiền khổng lồ.
4: Theo Bộ Công Thương, năm 2025, quy mô bán lẻ thương mại điện tử Việt Nam ước đạt 31 tỷ đô la Mỹ, khoảng 60% dân số đã mua sắm trực tuyến. Thị trường số chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ, có nghĩa là cứ 10 người dân thì có 6 người đã bước vào chợ trực tuyến và cứ 1

0: triệu đồng trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, khoảng 110.000 đồng thuộc về kênh này. Chính sự mở rộng nhanh chóng này đòi hỏi thị trường phải nâng chuẩn về kỷ cương, minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và trách nhiệm tuân thủ. Nếu nhìn nhận trong một thập kỷ, tốc độ chuyển mình còn rõ nét hơn. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2026 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VCOM, quy mô thị trường theo phạm vi tính của hiệp hội tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Mỹ đến năm 2025 đạt mốc 6.419 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 1/5 doanh số bán lẻ. So về giá trị, thị trường Việt Nam mới chỉ tương đương khoảng 0.5% quy mô toàn cầu. So về tỷ trọng, 11% vẫn thấp hơn mặt bằng thế giới. Khoảng cách ấy cho thấy dư địa còn rất lớn.
1: Có tích hợp mà các cái tính năng hỗ trợ cho người sử dụng để có thể thương mại hóa sản phẩm.
2: Hầu hết những cái sàn mà đang phát triển mạnh thì đều là những cái sàn mà có cái sự đầu tư của nước ngoài. Còn lại thì các cái sàn của Việt Nam thì cái chiếm tỷ trọng không quá lớn trong cái tổng thị trường.
3: Và đây là một cái sân chơi rất là công bằng. Công bằng ở chỗ là chúng ta sử dụng một cái hạ tầng của nước ngoài, có sự đầu tư của nước ngoài, nhưng người Việt của chúng ta vẫn có một sân chơi công bằng ở trên đó. Và hàng Việt của chúng ta vẫn còn một cái đường để phát triển ở trên những cái gian hàng Việt như vậy.
0: Công nghệ và vốn có thể đến từ bên ngoài, nhưng phần lớn người bán vẫn ở trong nước. Một hạ tầng chung vì thế có thể đồng thời mở cửa cho hàng Việt và chỉ chiếm khoảng 2,47% số shop nhưng đóng góp tới 32,4% doanh số. Uy tín đã trở thành một lợi thế kinh tế có thể đo đếm được. Và cũng vì niềm tin có giá, nhãn chính hãng, lượt bán, đánh giá 5 sao hay gương mặt quen thuộc đều có thể trở thành những tín hiệu bị sao chép, cài cắm hoặc lợi dụng. Chợ số không chỉ là vài sàn quen thuộc. Báo cáo VCOM 2025 cho thấy trong hơn 5.000 doanh nghiệp được khảo sát, 52% kinh doanh qua mạng xã hội, 26% tham gia sàn thương mại điện tử và 64% dùng mạng xã hội để quảng cáo. Đây không phải là thị phần và các nhóm có thể trùng nhau. Chính sự trùng nhau ấy mới đáng chú ý. Một người bán có thể cùng lúc xuất hiện trên sàn, fanpage, livestream, đại lý.
4: Nếu trước đây các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là giả mạo nhãn hiệu, chúng ta thấy rồi, và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu kiểu dáng công nghiệp để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, thì hiện nay công nghệ số còn bị lợi dụng để gây nhầm lẫn, lừa dối người tiêu dùng ở mức độ tinh vi hơn, phức tạp hơn và nghiêm trọng hơn.
5: Thưa quý vị, những cảnh báo vừa rồi sẽ còn khá xa nếu chỉ dừng ở các khái niệm như vi phạm chất lượng, hàng giả hay xâm phạm sở hữu trí tuệ. Bởi trên màn hình, các sản phẩm vẫn xuất hiện như bao món hàng quen thuộc.
0: Nhiều bước. Ở thành phố Hồ Chí Minh, một hồ sơ khác đã chuyển sang giai đoạn truy tố. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9, 6 bị can bị truy tố về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Nguyên liệu không rõ nguồn gốc được pha trộn sang chiết thủ công rồi dán nhãn.
6: Là môi đã đầy đặn hơn rồi.
7: Nhiều chị em ấy khi mà bổ sung collagen thì mọi người quan tâm về cái việc là uống thời điểm nào thì sẽ tốt nhất và hiệu quả.
5: Review không thay đổi bản chất nếu uy tín của người kể đang được dùng để dẫn tới quyết định mua. Phía sau người kể có thể là nhãn hàng, người tạo nội dung.
0: Người mua càng khó đối chiếu lời quảng bá với chủ thể chịu trách nhiệm.
2: Trong các cái giao dịch thương mại điện tử, chúng ta thấy là có xuất hiện rất nhiều những cái giao dịch mà chúng ta tạm hiểu nó cũng giống như chợ cóc ở ngoài đời thường. Đó là nó chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn tại một khu vực nào đó và sau đó thì lại biến mất. Chính vì vậy mà cái hoạt
0: kiện nào
8: live stream để chốt nghìn đơn bằng tài khoản ảo đúng là hình thức khó xử lý thời gian qua. Vì ba lý do: giao dịch diễn ra và kết thúc trong thời gian thực, khó kiểm chứng, danh tính người bán bị che giấu sau tài khoản ảo, và hàng hóa được xé lẻ giao qua shipper cá nhân nên khó bắt quả tang với số lượng đủ định
5: kho. Và nếu một tài khoản biến mất, mạng lưới phía sau có thực sự dừng lại?
9: Một tổng kho có thể điều khiển bao nhiêu tài khoản? Những chủ thể đứng sau chợ ảo che giấu danh tính và xóa dấu vết như thế nào? Mời quý vị đón xem phần 2 Thủ đoạn tăng hình trên không gian mạng vào giờ này tuần sau trên ANTV.
5: Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn My Hồng. Ngoài 3 doanh nghiệp trên, kết luận thanh tra xác định một số vi phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG và công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji. Điểm đáng chú ý, thanh tra chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của các cá nhân bán vàng. Thanh tra chính phủ cũng chuyển thông tin về việc kê khai không đúng thuế và lợi nhuận với số tiền tạo. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Anh Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư 1.050 căn, mặc dù không có quyền bán căn hộ tái định cư, nhưng vẫn lợi dụng vị trí trưởng ban quản lý chung cư để tạo sự tin tưởng, trực tiếp đứng ra giao dịch, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho người mua, chiếm đoạt tài sản. Trong lúc chụp ảnh thì 4 người bị sóng cuốn ra biển. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương tiện tổ chức tìm kiếm các tàu cá của ngư dân thường. Tuy nhiên thì khoảng 10 phút sau phẫu thuật thì bệnh nhi xuất hiện dấu hiệu bất thường về hô hấp và tuần hoàn, nghi sốc phản vệ và phù phổi cấp. Dù được phổi

0: của diễn viên, những cái câu chuyện về tình yêu đôi lứa đều được thể hiện một cách rất là phong phú và thực sự là chạm tới được người nghe theo một cái cách rất riêng.
1: Phía sau những công trình ấy không chỉ là câu chuyện về vốn đầu tư mà còn là thước đo trách nhiệm của bộ máy quản lý, của người đứng đầu và công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay. Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 10 tháng 8 trên ANTV.
2: Là lực lượng sinh ra từ lòng dân tộc, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lực lượng công an nhân dân thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân mà trưởng thành. Người chiến sĩ công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, sáng tạo, kiên định, tận tụy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: bệnh, nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo khác để triển khai công tác khám bệnh chữa bệnh. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Và trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, tập trung xây dựng y tế công an nhân dân hiện đại chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao, nâng cao năng lực dự phòng, dự báo, phòng ngừa và ứng phó với các tình huống y tế và đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng và góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm 2030 thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cục Y tế đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế công an nhân dân có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tận tụy, trách nhiệm. Bước đầu đã có giải pháp, cơ chế thu hút các chuyên gia giỏi, đầu ngành vào công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật mới được chú trọng. Nhiều cán bộ y tế được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới. Chế độ chính sách đối với cán bộ y tế được quan tâm,

0: giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của công tác y tế công an nhân dân. Cử lãnh đạo và cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở nước ngoài.
1: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn luôn đã được Đảng và Nhà nước xác định là yếu tố quan trọng để phát triển đất nước. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và công tác chuyên môn, cụ thể là công tác y tế trong công an nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng trong cả hệ thống y tế công an nhân dân. Khoa học công nghệ có thể nói đây là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Và việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp tối ưu hóa năng lực quản lý, chủ động phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu. Ví dụ như là ứng dụng công nghệ trong dịch tễ học cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại sẽ giúp triển khai thành công các kỹ thuật y học hiện đại như phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, can thiệp tim mạch, ghép tạng, v.v. Và sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao giúp giảm tỷ lệ biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân.
0: Khám bệnh qua app di động và thanh toán không dùng tiền mặt, xóa bỏ cảnh xếp hàng mệt mỏi tại các khu vực chờ. Việc áp dụng khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng lực dự báo.
2: Đảng ủy Công an Trung ương để báo cáo Chính phủ ban hành cái nghị quyết số 01 về cho phép áp dụng thí điểm một số điều của nghị định 111 của Chính phủ về việc đào tạo, thực hành trong công tác đào tạo khối ngành sức khỏe đối với lực lượng vũ trang. Về vấn đề này nó giải quyết được vấn đề là tạo cơ chế cho các việc này nó giúp cho các cái cơ sở y tế công an dân có cái điều kiện để phát triển về chuyên môn và tạo được sự uy tín đối với nhân dân, đối với cán bộ chiến sĩ trong công tác khám bệnh chữa bệnh.
0: Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chủ động nguồn cán bộ y tế chuyên gia giỏi cho y tế công an nhân dân, Cục Y tế ngoài tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn nghiệp vụ y tế đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ sở y tế, Cục còn tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế công an nhân dân, như đề xuất lãnh đạo Bộ quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế cho ngành công an, nghiên cứu đề xuất Bộ có cơ chế hợp tác phối hợp với các đơn vị y tế, bệnh viện có uy tín trong cả nước và quốc tế
1: dân và tiếp tục gửi học sinh trúng tuyển các trường công an đi đào tạo về chuyên môn y tế để đủ năng lực tiếp nhận chuyển giao.
0: Tăng xã hội tình nguyện cũng luôn được lực lượng y tế công an nhân dân quan tâm chú trọng, thường xuyên tổ chức tham gia các chuyến công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn. Trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, từ các đơn vị tiền thân đến nay, lực lượng y tế công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ qua các thời.
3: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

một cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Năm 1942, phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn đang phát triển mạnh mẽ thì bị địch đánh phá. Đồng chí Lê Đình Thi bị địch bắt và kết án 6 năm tù, giam tại nhà lao Hội An. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ông vẫn giữ vững khí tiết kiên trung của người cộng sản. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục dấn thân vào con đường cách mạng, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng. Đặc biệt vào cuối năm 1955, ông được cử đi học lý luận chính trị và nghiệp vụ an ninh, đặt nền móng cho chặng đường gắn bó lâu dài và đầy cống hiến với lực lượng công an nhân dân. Tháng 7 năm 1959, Đại tá Lê Đình Thi được tăng cường vào chiến trường miền Nam trong điều kiện vô cùng thiếu.

0: thuộc giữa ta và địch. Sự củng cố và phát triển mạnh mẽ của lực lượng an ninh khu 5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bảo vệ an ninh nội bộ và phong trào cách mạng.
1: Coi như là thư ký, là phụ giúp trong những công việc chỉ đạo là văn bản, nhất là văn bản ông viết là ít người đọc được lắm. Ý kiến trao đổi mệnh lệnh gì đó thì cũng nhờ tôi dịch ra, và có những cái ông nói tôi viết, có những thư ký mà nó không rõ từ thư ký, vừa bảo vệ vừa cầm vũ vừa thư ký riêng. Trong công việc thì cũng rất là bình tĩnh, là quyền gọi là quyền sinh quyền sát cũng lớn, nhưng mà ông cũng điềm đạm. Trong người thì tính là nóng, khi xử thần gọi là chạy chiêu hầu, nhưng mà thật ra là mình bố trí cho chạy chạy xuống ruộng lòng cái gì để đến lúc nào là rút trở về là thì làm như thế.
0: Phương pháp công tác truyền lửa bản lĩnh chính trị và tinh thần kiên trung cho từng cán bộ chiến sĩ, cũng từ đó mà nhiều người học trò của ông đã trưởng thành và vững vàng hơn trong quá trình hoạt động cách mạng.
1: Khi đó ở Quảng Đông mới có một cái gọi là cái tổ chức biệt đội sưu tầm của địch đánh phá cách mạng ghê lắm, bắt được cái thằng gọi là
0: Vụ. Những cuộc chia ly lặng lẽ, những lần gặp gỡ vội vàng rồi lại lên đường trở thành điều quen thuộc trong cuộc đời người chiến sĩ. Chính sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm ấy đã hun đúc ý chí cho người con trai ông Lê Quốc Quyền. Từ tấm gương
2: quá trình hoạt động tôi khi mà từ học ở trường ra về làm một thời gian gần hơn một năm trinh sát bộ chính trị, thì tôi là được đầu đi học rồi điều động trên quân tâm. Từ đó thì ba tôi cũng không hề lẽ ra thì thường thường mình con gái thì coi như là muốn có ý kiến xin ở lại chỗ này chỗ kia như vậy, nhưng ba tôi không bao giờ. Và tôi cũng khẳng định rằng công việc là đảng nhà nước giao chỗ nào làm thì phải làm.
0: Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, đại tá Lê Đình Thi đã được đảng và nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2013. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng cao quý, điều còn lại sau cùng chính là những giá trị ông để lại cho các thế hệ mai sau. Đó là một lực lượng an ninh được gây dựng từ gian khó, là những lớp cán bộ trưởng thành từ thực tiễn chiến trường, là một tinh thần kiên trung, mưu trí vẫn tiếp tục được gìn giữ, phát huy cho đến hôm nay. Thời gian có thể lùi xa, những năm tháng chiến tranh có thể trở thành ký ức, nhưng dấu ấn của người thầy, đại tá Lê Đình Thi vẫn lặng lẽ hiện diện trong từng bước trưởng thành của lực lượng an ninh xứ Quảng. Một cuộc đời lặng thầm, nhưng đã góp phần làm nên những điều không hề lặng thầm trong lịch sử.

0: Bao giờ nói dối anh về Gaston hết. Em biết điều anh ấy làm là không thể tha thứ, nhưng mà anh không thể nào đánh giá em và anh ấy giống như nhau.
1: Nếu
0: được
1: mọi
0: đâu
1: chuyện
0: anh hiểu
1: ngược
0: không?
1: Lại thì sao? Hả? Nếu một người phụ nữ sai xỉn xuất hiện và làm như vậy, đây không phải lần đầu tiên anh ta làm chuyện này. Anh không có ý định sống cuộc sống như vậy với em.
0: Em biết rằng nếu mọi chuyện là ngược lại, em cũng sẽ tức giận. Nhưng mà em sẽ không bao giờ do dự gì cùng anh về một nhà đâu. Làm ơn đi, em hứa rằng sẽ không để cho Gaston làm phiền chúng ta nữa. Anh hãy cưới em đi mà.
2: Gaston tìm tới gây chuyện ngay trong đám cưới, khiến Gabrielle muốn hủy hôn. Đón xem tập 62 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Alo.
4: Sếp hả? Sếp tới rồi sao?
3: Cô đang ở đâu vậy?
5: À, tôi có chút chuyện không tới được. Nhưng mà tôi đã làm
4: theo lời dặn của anh, bỏ đồ vào ngăn tủ của anh rồi.
3: Cậu nói cái gì vậy? Bỏ đồ gì vô tủ của tôi?
4: Ờ, vậy đi ha.
3: Nè,

0: Xem gì, trễ rồi còn dạy luyện kiếm.
1: Cái đó là gì vậy?
2: Chí Kiên bị bắt ép tạo chứng cứ giả, đổ tội cho Cảnh Thanh. Đón xem tập 25 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
3: Trời ơi, chú Thanet này cũng thuộc kiểu người thích mấy cái dễ thương hả? Chú ấy chọn hình con trâu làm logo, sở thích gì kỳ lạ vậy? Rồi rồi, để cài bản giá lỗi.
4: Tải bản vá lỗi.

0: Họ đi đâu hết rồi?
1: Ai hả?
0: Thì người mà cô nói là sẽ hợp cùng tôi đó.
1: Thì chúng ta chỉ hợp có ba người thôi mà.
0: Ông Ki-tan, ông Simon với các giám đốc bộ phận khác mà cô nói là sẽ tới đây để hợp với tôi mà.
2: Những ngày diễn ra hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026, từ sáng sớm đến khi các nội dung thi đấu kết thúc, đội ngũ phóng viên quay phim của truyền hình công an nhân dân luôn có mặt tại các địa điểm thi đấu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày, nhiều môn thi diễn ra đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau, từ trường bắn, nhà thi đấu võ thuật, bể bơi đến sân bóng đá, sân bóng chuyền. Mỗi tổ sản xuất đều phải chủ động bám sát lịch thi đấu, tính toán thời gian di chuyển, lựa chọn góc quay và phối hợp
3: rằng khán giả sẽ hiểu rõ hơn những cái đặc thù về khó khăn vất vả và cái quyết tâm của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
2: Để những câu chuyện ấy được truyền tải trọn vẹn đến khán giả, hình ảnh luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi môn thi có nhịp độ, không gian và đặc thù riêng, đòi hỏi người quay phim không chỉ bám sát diễn biến mà còn phải liên tục tìm kiếm những góc máy mới để làm nổi bật tinh thần và khí thế của hội thao.
4: Đối với quay phim, mỗi môn thi là có một yêu cầu rất khác nhau, có những nội dung diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây là định được kết quả. Nên tôi luôn phải tập trung cao độ để dự đoán diễn biến và sẵn sàng bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất. Còn với những nội dung như bơi ứng dụng trên sông,
2: gian ngắn nhất. Với những người làm báo ANTV, mỗi lần tác nghiệp không chỉ là ghi nhận một sự kiện, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về quá trình rèn luyện, bản lĩnh, dân đến với đông đảo khán giả.
5: Thưa quý vị, mỗi kiểm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được thực hiện khẩn trương. Bên cạnh các nguồn thông tin, dữ liệu lưu trữ và kết quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, thì những thông tin do nhân dân cung cấp cũng là nguồn tư liệu quý, góp phần hỗ trợ xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
6: Đáng chú ý, mạng xã hội đang trở thành cầu nối số giúp lan tỏa thông tin.
7: Mối quý giá, góp phần xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Hãy cùng lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng và viết tiếp hành trình tri ân bằng chính những chia sẻ. Sau hàng tháng rong ruổi trên các bối cảnh, khi đạo diễn Hồ Cắt ở cảnh quay cuối cùng, hành trình làm nên bộ phim Kế hoạch CM12 vẫn chưa kết thúc. Trên bản dựng, một cuộc chiến khác bắt đầu, nơi hàng trăm giờ lớn trên màn ảnh.
8: Việc khi quay phim sẽ được quay ở nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau, nên ánh sáng luôn có sự thay đổi. Và công việc colorist là giúp kết nối những khác biệt đó để khi
9: cũng được ưng ý nhất. Những cái cảnh mà tốn nhiều thời gian và công sức nhất cho team kỹ xảo của mình thì mình nghĩ đó là những cái hoạt động, những cái phần đoạn trên biển. Bởi vì hầu như là để đảm bảo an toàn cho diễn viên, ta không thể nào quay thực ở trong một không gian đêm tối ngoài biển được, mà mọi cái không gian đó sẽ được tái hiện trên phông xanh. Sau đó team của mình sẽ thực hiện bóc tách phông xanh và làm cái tính chất vật lý.
10: Tự và tầm vóc của kế hoạch CM12, đây là điều mình mong muốn nhất. Để qua đó khán giả có thể hiểu được những gì mà các chú, các bác đi trước đã chạy.
11: Có những cuộc chiến không tiếng súng.

0: INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút
0: trên chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: Nỗi đau về bạo lực trẻ em không chỉ xảy ra sau cánh cổng trường học mà còn bùng phát ngay trong chính gia đình, nơi đáng lẽ phải... Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8. Xin được kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị cập nhật và trang bị những kiến thức thiết thực để chủ động phòng ngừa rủi ro trong cuộc sống, từ nhận diện nguy cơ phòng chống bạo hành trẻ em, những kỹ năng thoát hiểm cần thiết khi đi xe khách cho đến nhận diện các thủ đoạn rửa tiền xuyên quốc gia ngày càng tinh vi.
0: Vâng, ba câu chuyện, ba góc nhìn, thế nhưng cùng hướng tới một mục tiêu. Trong một xã hội hiện đại, kỹ năng nâng cao cảnh giác, ý thức chủ động phòng ngừa luôn là lá chắn quan trọng để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau phần điểm nóng an ninh trật tự trong 24 giờ qua.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra mua vàng giả trên mạng với giá chưa tới 4 triệu đồng rồi dàn dựng kịch bản thao túng tâm lý để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Đối tượng Phạm Anh Tiến, trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, do cùng nạn nhân đầu tư tiền ảo thua lỗ, Tiến đã lập các tài khoản mạng.
0: Dư luận hé lộ góc tối đáng sợ trong xã hội. Một bé gái 11 tuổi tại Đồng Nai đã phải chịu đựng sự hành hạ dã man từ người tình của mẹ. Những trận đòn roi, cái tát hay thậm chí
3: lòng bàn chân những đứa trẻ vô tội. Không gian lớp học chỉ còn thấy âm thanh vụt bắn của dây thun và những tiếng khóc nấc lên của các bé. Tràn ngập trên

0: độc đáo. Hoạt động nghiền cà chua cũng mang đến cho trẻ em trải nghiệm mới mẻ, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè.
1: Công ty thời trang Mỹ Haglion vừa giới thiệu mẫu áo phông Hagshirt V5.0 với tuyên bố sản phẩm có thể không phát sinh mùi hôi.
0: The Less có nhiều hình thức quảng bá khác nhau, nhưng việc đưa một người đàn ông sống trong biển quảng cáo là một ý tưởng đặc biệt thú vị và thu hút. Dù chỉ xuất hiện trong ít ngày, căn phòng trên không giữa đại lộ Sunset đang nhanh chóng trở thành một cảnh tượng lạ mắt, thu hút sự chú ý và mang đến trải nghiệm vui vẻ cho người dân, du khách qua khu vực.
1: Khi tuổi tác tăng, khả năng sống tự chủ có thể suy giảm, khiến cho những công việc thường ngày như đun một ấm nước hay đi lại trong nhà trở thành thách thức. Tại Australia, thì các giải pháp công nghệ trợ lý thông minh đang được giới thiệu nhằm giúp cho người cao tuổi và người khuyết tật tự chăm sóc bản thân, sống độc lập lâu hơn gấp. Ngoài ra, thì với những người yêu thích thú cưng nhưng không có khả năng chăm sóc, thì thú cưng robot có thể trở thành người bạn đồng hành.
0: Chính quyền bang Kano, Nigeria vừa triển khai một chương trình đặc biệt tổ chức đám cưới tập thể cho khoảng 1.500 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ chi phí cưới hỏi, chương trình còn cung cấp một số vật dụng thiết yếu với kỳ vọng là giúp cho các cặp đôi có thêm điều kiện để bắt đầu cuộc sống gia đình.
2: Tôi quyết định tham gia chương trình này để mọi việc thuận lợi hơn cho vợ tôi, gia đình cô ấy và cả gia đình tôi. Mục đích của chương trình là giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng, đồng thời hỗ trợ những người chưa có điều kiện kinh tế để tổ chức đám cưới. Thực lòng mà nói, nếu không có chương trình đám cưới...
1: Giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua luôn để lại hậu quả nặng nề. Và trong nhiều trường hợp thì điều quyết định cơ hội sống sót của hành khách không chỉ là tốc độ cứu hộ mà còn...
3: Trên những chuyến xe khách đường dài, phần lớn hành khách lên xe rồi nhanh chóng nằm nghỉ, nghe nhạc hoặc sử dụng điện thoại. Chỉ khi sự cố xảy ra, nhiều người mới cuống cuồng tìm cửa thoát hiểm hoặc búa phá kính. Điều đáng nói là không ít hành khách thừa nhận, dù đã đi xe khách nhiều năm, nhưng họ chưa từng được nhà xe hay lái xe.
4: Vì em, trong khi là em không biết cái lối đấy.
5: Về cơ bản, các nhà xe đã trang bị đầy đủ như là búa thoát hiểm và các thiết bị y tế. Nhưng cơ bản thì nhà xe cũng như lái xe là chưa hướng dẫn hành khách khi lên xe về cách sử dụng cũng như là cách mà trang bị để lấy công cụ hỗ trợ.
3: Trang bị đủ thiết bị thôi là chưa đủ. Bởi nếu hành khách không biết cách sử dụng thì những chiếc búa phá kính hay cửa thoát hiểm cũng rất khó phát huy tác dụng trong các tình huống khẩn cấp.
5: Phải hướng dẫn hành khách khi lên xe là phải bỏ hết rèm ra để nhìn thấy búa thoát hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp thì còn có thể lấy búa để sử dụng. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp thì hành khách cần lấy búa ở vị trí gần nhất, đập vào thật mạnh vào những góc.
0: Phân tích cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi.
6: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Bước đầu xác định các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam, thuê công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng một tháng, đồng thời tiếp nhận nguồn tiền có được từ hoạt động tổ chức đánh bạc chuyển đổi sang đồng tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Đến nay, ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
7: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, có thể thấy rằng trong vụ án ở Hải Phòng thì các đối tượng đã luân chuyển một dòng tiền vô cùng lớn, hơn 3.000 tỷ đồng. Vậy thì ở góc độ an ninh mạng thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về kịch bản của các đối tượng không ạ?
8: Vâng, thực tế chúng ta có thể thấy đây là một cái hình thức tội phạm rửa tiền chuyên nghiệp và hoàn toàn thực thao tác trên không gian mạng, đặc biệt là có sử dụng mạng blockchain. Thì theo phân tích về mặt hình thức thì chúng ta có thể thấy nó chia thành 4 cái giai đoạn của công việc. Bước thứ 3 tôi nghĩ là nó là bước khá quan trọng trong cái công đoạn chuyển tiền này. Đó là cái bước chuyển từ tiền của các tài khoản ngân hàng sang cái hệ thống tiền mã hóa bằng cách là mua những cái tiền USDT, tức là một trong loại tiền mà sử dụng để trên hệ thống DT. Và thậm chí là trong đó thì có những cái đối tượng có thể thực hiện các cái giao dịch lên đến từ 100 tỷ cho đến 200 tỷ đồng.
7: Thưa ông, mặc dù là tội phạm đã dùng rất nhiều những

0: thủ đoạn rất là tinh vi. Thế nhưng mà lực lượng công an đã phong tỏa kỷ lục cái số tiền. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về năng lực an ninh mạng của lực lượng công an hiện nay ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là cái việc phát hiện và phá được một cái vụ án lớn như này thì nó không chỉ là đơn thuần là xử lý một cái đồ thị có việc chuyển tiền và xây dựng được ra được hình dung được luôn cả một cái mạng lưới của cái nhóm chuyển tiền đấy và khoanh vùng được những cái tài khoản, những cái đầu mối nào nghi ngờ. Cái năng lực thứ hai là xử lý các cái vấn đề ẩn danh ở trên hệ thống mạng blockchain. Đây là một cái bài toán không phải đơn giản, đặc biệt là trên tiền mã hóa thì nó không phải chỉ là vấn đề phức tạp của Việt Nam mà các nước khác cũng đang gặp phải. Nó đòi hỏi cái sự phối hợp giữa các cái sàn giao dịch tiền điện tử.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng cho bản tin 113 online.
3: Đồng hành với bản tin 113 online ngày hôm nay,
4: doanh nghiệp, trong đó hành vi kê khai không đúng thuế giá trị gia tăng kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm dẫn đến nộp thiếu thuế giá trị gia tăng, số tiền tạm tính khoảng, dựng kịch bản thao túng tâm lý để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Đối tượng Phạm Anh Tiến trú tại phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ. Thì cơ quan công an xác định Ngô Anh Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư 1050 căn, mặc dù không có quyền bán căn hộ tái định cư nhưng vẫn lợi dụng vị trí trưởng ban quản lý chung cư để tạo sự tin tưởng, trực tiếp đứng ra giao dịch, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho người mua, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát sôi động hơn cũng đặt ra yêu cầu chủ động nhận diện, ngăn chặn những nguy cơ ngay từ cơ sở.
5: Gần 5 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất cà phê không đạt chất lượng bị phát hiện tại công ty Nguyên Phát Gia Lai. Hơn 224.000 bao thuốc lá được phát hiện trên một xe tải trong quá trình phối hợp kiểm tra giữa cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông và quản lý thị trường. Hai vụ việc, hai lĩnh vực khác nhau cho thấy những nguy cơ vẫn đang len lỏi vào hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa. Sau sáp nhập, bám địa bàn, nắm thị trường, nhận diện những lĩnh vực tiềm ẩn vi phạm trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cảnh sát kinh tế công an tỉnh Gia Lai.
6: Chỉ riêng trong cái 6 tháng đầu năm 2026 thôi thì lực lượng quản lý thị trường cũng đã kiểm tra xử phạt trên 5-6 tỷ đồng. Cái kết quả này nó có được cũng một phần có sự đóng góp lực lượng công
5: phát triển. Không gian hoạt động càng mở rộng, những phương thức thủ đoạn vi phạm cũng liên tục biến đổi. Vì thế yêu cầu đặt ra với cảnh sát kinh tế không chỉ là phát hiện xử lý những vụ việc đã xảy ra, mà quan trọng hơn là nhận diện sớm những nguy cơ mới, chủ động phòng ngừa từ cơ sở. Trên hành trình phát triển mới của Gia Lai, đó cũng là cách lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp nối truyền thống 7.
4: Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về vụ bạo hành trẻ em tại khu phố Tân Bình 2. Qua xác minh, bé gái sinh năm 2015 sống cùng mẹ ruột và bạn trai của người mẹ là Dương Đại Long. Trong quá trình chung sống, bé gái đã nhiều lần bị Long dùng vũ lực đánh đập do không đạt kết quả học tập như mong muốn. Đỉnh điểm trong các ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, Long bắt bé quỳ và dùng thanh gỗ đánh vào người gây thương tích. Đáng nói, mẹ cháu bé chứng kiến nhưng không can ngăn. Vào tối ngày 30 tháng 7, bé gái đã mượn điện thoại của người dân gọi cầu cứu cậu ruột và được đưa đến công an phường trình báo. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, phục vụ chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, Công an phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đã tập trung lực lượng, tăng cường kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ phát sinh tội phạm. Rạng sáng ngày 8 tháng 8, chợ đầu mối Hòa Cường là địa bàn được lực lượng công an tập trung kiểm tra.
5: 0 giờ. Hơn 120 cán bộ chiến sĩ công an phường Hòa Cường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tập trung tại đơn vị, quán triệt nhiệm vụ và nhanh chóng triển khai đến chợ đầu mối Hòa Cường. 155 trường hợp gồm người bốc vác, lái xe tải và tiểu thương được kiểm tra, test nhanh chất ma túy. Qua đó, lực lượng công an phát hiện 4 trường hợp có kết quả dương tính. Các trường hợp này được đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.
7: Phân công giao nhiệm vụ cho tất cả các tổ, không chỉ là tổ phòng chống tội phạm mà cán bộ chiến sĩ cũng như các tổ công tác khác.
8: Còn làm trong chợ thì vẫn phối hợp để test. Thì em thấy mọi người vẫn hoan nghênh cái hoạt động này.
5: Thời gian tới, công an phường Hòa Cường sẽ tiếp tục tăng cường đồng bộ các biện pháp để từng bước làm sạch địa bàn, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần xây dựng phường Hòa Cường không ma túy vào năm 2028. Càng về sáng,

0: chợ đầu mối Hòa Cường vẫn hối hả với những chuyến hàng. Những người lao động vẫn miệt mài với công việc và thêm yên tâm khi môi trường làm việc được kiểm soát chặt chẽ, an toàn hơn.
1: Trong thời gian qua, tình trạng xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định tại nhiều tuyến đường, khu vực vẫn diễn ra bất chấp các đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng. Từ ngày mai 10 tháng 8, những vi phạm này sẽ được siết chặt bằng chế tài mạnh hơn. Theo Nghị định 218-2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 158-2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nếu vi phạm quy định về địa điểm đón trả khách. Cụ thể là các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc là tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh, cũng như trên các tuyến đường, tuyến phố. Về chế tài xử lý, trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh được ký ban hành, đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc phải dừng hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, Sở Xây dựng sẽ không thực hiện cấp lại giấy phép kinh doanh cho đơn vị vi phạm. Còn khoảng một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng ngay từ thời điểm này, thị trường các mặt hàng phục vụ mùa lễ hội đã bắt đầu sôi động, bánh nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Hoạt động kiểm tra được xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công an thành phố được giao phối hợp điều tra các vụ việc liên quan đến thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, đồng thời cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả để phục vụ công tác cảnh báo và tuyên truyền. Hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang len lỏi trên nhiều kênh phân phối,
0: bị kiểm tra, xử lý. Nhiều lô hàng vi phạm bị thu giữ, tiêu hủy, góp phần lập lại trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Hiện tại thì Hà Nội cũng đã tiến hành nhiều cái đoàn kiểm tra, thanh tra về những nguồn gốc hàng hóa, chống hàng giả, hàng lậu. Thì thành ra là chúng tôi là rất là yên tâm.
3: Cũng còn số lượng còn rất lớn, cho nên là cần phải coi như là nỗ lực tăng cường hơn nữa. Cái vụ việc mà thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ cái số lượng lớn như vậy thì chứng minh rằng coi như là cái hiện tượng sản xuất hàng và hàng nhái rất phức tạp và cái số lượng rất lớn. Cho nên qua cái ý kiến của Hiệp hội chống hàng giả đề xuất với lại chính phủ và các cơ quan chuyên ngành là phải tăng cường và giám.
0: Hàng nghìn vụ vi phạm là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để thị trường thực sự minh bạch và an toàn, vẫn cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng lậu.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin 113 online trưa nay và chương trình tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.
4: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số D7589 ngày 8 tháng 6 năm 2026 đối với đối tượng Trương Ngọc Thịnh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Hải, xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Nghiêm Đình Sơn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại làng Nghiêm Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Bùi Văn Quang, sinh năm 1996, cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá

0: nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin.
1: Số bằng Tổ quốc ghi công nếu có, sau đó chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ, nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh, sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
2: Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng với họ, nó vẫn hiện hữu.

0: Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2026,
1: cùng góp tiếng nói ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam trong cuộc chiến đòi công lý.

0: Cảm ơn tất cả các chị đã tới đây. Sự kiện này kết thúc rồi, cảm ơn.
1: Anh à, làm ơn, đừng làm Gabriel lớn thêm nữa.
0: Làm lớn thêm hả? Liệu có lớn bằng tình cảm em dành cho Gaston hay
2: Gabriel,
0: không?
2: Gabriel, chuyện Gaston như Liza là hoàn toàn khác. Điều con bé thực sự mong muốn là ở bên cạnh
0: cô. Thưa cô, thầy của chú, cô hãy để con gái cô tự lên tiếng một lần.
1: Anh
0: đi.
1: Anh à, đây không phải lỗi của mẹ em đâu.
0: Anh không có ý định làm người thứ ba trong mối quan hệ này. Nếu hai người muốn bên nhau, cứ tiếp tục ở bên nhau đi. Ở trong thời đại này, không có mối quan hệ nào là đáng bị cấm đoán. Đủ rồi, sự kiện này kết thúc rồi. Hãy đi đi, màn kịch đã kết thúc rồi, đừng có lôi anh vào.
1: Anh à, đừng mà, không. Anh đang làm như thế là tất cả là lỗi của em vậy. Em chưa bao giờ nói dối anh về Gaston hết. Em biết, điều anh ấy làm là không thể tha thứ. Nhưng mà, anh không thể nào đánh giá em và anh ấy giống như nhau.
0: Nếu
1: được đâu, anh hiểu
0: không? Nếu mọi
1: chuyện
0: ngược lại thì sao? Hả? Nếu một người phụ nữ sai xỉn xuất hiện và làm như vậy, đây không phải lần đầu tiên anh ta làm chuyện này. Anh không có ý định sống cuộc sống như vậy với em.
1: Em biết rằng nếu mọi chuyện là ngược lại, em cũng sẽ tức giận. Nhưng mà em sẽ không bao giờ do dự vì cùng anh về một nhà đâu. Làm ơn đi, em hứa rằng sẽ không để cho Gaston làm phiền chúng ta nữa. Anh hãy cưới em đi mà.
3: Gaston tìm tới gây chuyện ngay trong đám cưới, khiến Gabrielle muốn hủy hôn. Đón xem tập 62 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Alo.
5: Sếp hả? Sếp tới rồi sao?
4: Cô đang ở đâu vậy?
6: À, tôi có chút.
3: Đón xem tập 25 bộ phim Đồng tiền đen 13 giờ hôm nay.
7: Trời ơi, chú Thanet này cũng thuộc kiểu người thích mấy cái dễ thương hả? Chú ấy chọn hình con trâu làm logo, sở thích gì kỳ lạ vậy?
6: Rồi rồi, Raymond. Với các giám đốc bộ phận khác mà cô nói là sẽ tới đây để hợp với tôi mà.
8: À, công ty của mình có mấy giám đốc tên như vậy sao?
3: Ông Thanet đưa bản vá lỗi của trò chơi, nhưng thực ra đó là phần mềm virus. Tất cả mọi người dần biến mất, chỉ còn lại một mình Akin. Đón xem tập 7 bộ phim Tình ảo 14 giờ hôm nay.

0: bộ phim Quá khứ hận thù.
1: Anh muốn gì hả?
2: Merida,

0: Tôi muốn xin lỗi cô. Giờ yêu cầu cô quay về nhà.
1: Anh không hiểu tại sao tôi tức giận hả? Anh vẫn không hiểu gì hết. Đó là bởi vì thái độ lười biếng của anh. Vì anh đối xử tệ với tôi. Tôi không phải nhân viên của anh Gaston. Tôi muốn anh tôn trọng tôi.
0: Tôi yêu cô và tất nhiên yêu con chúng ta. Tôi hứa rằng tôi sẽ thay đổi.
1: Nhưng anh vẫn còn say đắm là sao?
0: Hãy về nhà để chúng ta nói chuyện rõ hơn với nhau. Hãy cho tôi một cơ hội nữa.
1: Tôi không biết. Tôi cần suy nghĩ lại.
2: Cậu đã làm điều đúng đắn rồi. Qua đây.
0: Con đã làm những điều bà yêu cầu.
2: Đủ rồi,
0: bà làm gì hả? Không.
2: Đi đi.
0: Không.
2: Đi mau lên.
0: Để tôi yên.
3: Bà, bà không nghĩ.
4: Cảm ơn.
3: Anh à, làm ơn đừng làm lớn thêm nữa.
2: Làm lớn thêm hả? Liệu có lớn bằng tình cảm em dành cho Gaston hay không?
4: Chuyện Gaston như Liza là hoàn toàn khác. Điều con bé thực sự mong muốn là ở bên cạnh con.
3: Em hứa rằng sẽ không để cho Gaston làm phiền chúng ta nữa. Anh hãy cưới em đi mà. Em xin anh đó.
0: Để tôi yên. Thả tôi ra.
3: Không.
0: Liza, đừng làm vậy.
3: Anh à.

0: Lula, cậu không nói với mình, cậu trở nên thân thiết với Lysa từ khi nào vậy?
1: Từ khi cậu phát cuồng những việc trả thù Omo, mình cảm thấy như mình đã đánh mất người bạn thân nhất của mình rồi.
0: Lula, đừng nói vậy với mình, làm ơn đi.
1: Mình sẽ không nói nếu cậu không muốn, nhưng mà sự thật là vậy.
0: Vậy cậu với Julio thì sao rồi?
2: Không có gì, đừng lo cho chị không sao. Nếu em khóc thì có nghĩa có chuyện tồi tệ xảy ra với em. Ca mẹ thường hát để đưa chúng ta vào giấc ngủ sâu.

0: Lola, Lola làm ơn nói với mình đi chứ.
1: Để làm gì chứ? Vì đã rất lâu rồi cậu không chịu nghe lời của mình về ra.
0: Chuyện này là do Julio sao? Tha thứ cho mình, tha thứ cho mình vì đã không nhận ra và lâu nay chỉ biết quan tâm tới bản thân mình thôi. Mình xin lỗi.
1: Không, cậu có rất nhiều vấn đề mà về ra, cậu cũng có nhiều vấn đề và mình cũng vậy. Thôi hãy tha thứ cho mình đi.
0: Đừng nói như vậy với mình mà Lola. Cậu là chị em của mình, làm ơn đi.
1: Không, cậu cũng là chị em mình và mình yêu cậu rất nhiều. Chỉ là mình không đồng ý và mình không hiểu tại sao cậu lại muốn ôm ôm. Mình không hiểu ý tưởng báo thù cho Tony của cậu làm như vậy có tốt hơn đâu chứ.
0: Tha thứ cho mình.
1: Không,
0: Lola,
1: xin cậu hãy tha thứ.
2: Sao vậy? Cô gái này tự nói mình một à?
3: Mà em tự nói với bản thân mình sao?
4: Anh không thấy cô bé nào sao?
3: Ai chứ?
5: Nè, dậy đi.
4: Anh yêu à? Thật sự đó, em đang đau đầu lắm. Hãy tha thứ cho em nha.
6: Em không nhảy được à?
4: Không.
3: Dừng lại.
5: Không, tới đây đi, được tẻ nhạt như vậy
3: không,
5: mà.
3: Không, dừng lại. Chúng ta nhảy đủ rồi.
5: Sao cậu không nhảy tiếp? Những bước nhảy trước đó của cậu rất ngầu
3: được
5: đó.
3: Được rồi, mình sẽ nhảy. Cậu nói cho mình biết tình cảm của cậu với anh chàng người Pháp đó.
5: Cậu thật sự nghiêm túc xây đi. Santiago chỉ là bạn học của mình, một cậu
4: là có con hả? Không đúng không? Để anh biết khỏi đây đi.
3: Mà, làm ơn đưa
4: không,
3: nó cho anh
4: để đi. Để chơi một mình đi. Em không muốn nhìn thấy anh, Pedro. Em không muốn nhìn thấy anh. Em ghét anh. Em ghét anh. Anh biến khỏi đây đi.
0: Lola cũng vừa tức giận với em.
3: Được rồi, gặp em sau.
0: Ok.
3: Anh đã viết địa chỉ nhà mới trên tấm thiệp anh gửi cho em.
0: Địa chỉ mới sao?
7: Vậy ra chúng ta đi thôi.
0: Dạ, Nico đang ổn hơn. Và bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi.
7: Sau vụ náo loạn mà Gaston gây ra, anh không nghĩ là anh muốn ở lại nữa. Còn hai người đang nói về chuyện gì vậy?
3: Cũng là chuyện về Gaston. Thật tội nghiệp.
0: Phải.
7: Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi.
8: Được có nó.
6: Con cảm ơn bà.
8: Wow, nhánh hoa lan này đẹp quá. Nhưng mang bức ảnh đó ra đi. Ta không muốn nhành hoa này bị héo đâu con à.
6: Bà ơi, bà hãy công nhận Gonzalo đi. Tụi con thật sự nghiêm túc đó.
8: Thay vì tranh cãi với ta, con nên cảm thấy biết ơn ta vì đã khiến nhà Caceres phải đưa con.
9: Con sao vậy hả?
6: Cesar đã gọi cho tôi, thưa ngài Fausto. Đó là người giúp tôi đe dọa Julio. Anh ấy nói có người đang tìm chúng ta. Ramiro Rendon, ngài có nhớ không?
9: Đúng, tất nhiên. Omo chính là người đứng sau anh ta. Trò chơi này đang dần.
10: Đúng, đúng là như vậy. Cô phải nói là cô rất tiếc con trai à.

0: Em xin lỗi vì lâu như vậy mới về. Nhưng mà đi cô không chịu đi ngủ và cứ hỏi đi hỏi lại chứ chuyện xảy ra hoài à.
1: Con lên trên bà Ama rất là nhiều lần, hãy nhớ điều đó. Thôi nào ăn đi con. Vera.
0: Delia, xin lỗi vì làm phiền bà, nhưng bà Obo đang rất là lo lắng và anh ấy muốn biết thứ trà bà thường cho anh ấy uống ở đâu.
2: Được rồi cô gái, ở ngay trong tủ chén dĩa đó.
1: Ở trong trong một cái bình xanh, chỉ cần một muỗng trà và đổ nước sôi vào là được rồi. Nếu thấy ông ấy khác với bình thường thì cho vài giọt thuốc bác sĩ đã kê vào, tôi để nó trong ngăn kéo ở tủ tường đó.
2: Hãy cho hai giọt vào ly, nếu ổng lo lắng quá thì cho ba giọt nhưng không được quá số đó.
0: Cảm ơn bà.
3: Emilia, tới đám cưới của tôi đi.
4: Quý
3: không
4: thể
3: nói
4: hơn.
3: Vậy tốt hơn là sao chứ, anh thật nhàm chán đó. Em muốn ở lại để xem nhưng mà Eddie sẽ kể cho em nghe mọi chi tiết, chắc chắn là vậy rồi. Sếp của anh gọi cho anh sao? Ý của em là ba anh.
4: Xin chào. Dạ ba à, có chuyện gì ba cần gì sao? Dạ. Dạ dạ, con sẽ tới ngay.
3: Bất kể lúc nào ba gọi cho anh, nếu ba nói anh đi thì anh cũng sẽ đi ngay, có phải không?
4: Rất tốt, em bắt đầu hiểu rồi đó. Thiệt tình.
5: Hello.
6: Nha.
5: Em làm cái gì ở đây vậy?
3: Nghe nè, sao tất cả bữa tiệc rất thành công hả? Ít nhất là kết thúc tốt hơn mở đầu của nó.
5: Đúng, vấn đề là tổ chức tiệc cũng không khó khăn lắm.
3: Ôi anh à, dừng lại đi, anh đừng có giận em nữa.
2: Mời ông tới đây, ra khỏi đây ngay.
4: Tôi chỉ tới đưa quà cho con bé và tôi sẽ đi ngay thôi mà.
3: Được rồi mẹ ơi, cho con 2 phút đi.
1: Liza,
3: bình tĩnh đi mẹ.
4: Con nhìn rất đáng yêu.

0: Marissa, chúng ta cần phải chắc chắn rằng tài liệu gửi đi đã có đủ chữ ký. Cô hãy kiểm tra giùm tôi đi. Cảm ơn. Esteban, nhắc tôi điều đầu tiên tôi cần làm sáng mai là gọi điện thoại. Buổi tối vui vẻ.
1: Anh không trả lời điện thoại của em.
0: Tio à, bây giờ anh thật sự không muốn cãi nhau đâu.
1: Em đã lấy lại được vị trí công việc rồi. Đúng vậy. Em muốn nói cho anh biết gì em thật sự chỉ...

0: Đừng nghĩ rằng tôi sẽ thương cảm cho ông. Ông là một kẻ giả tạo. Tại sao ông lại dám tới lễ cưới của con bé hả?
1: Tôi tới không có ý xấu gì, Delia. Tôi biết em coi tôi là một con quái vật đáng sợ. Tôi đã trốn đi trong nhiều năm. Lý do đó chính là muốn bảo vệ mạng sống của mình.
0: Có ai đó? Sao ông phải bảo vệ mạng sống của ông?
1: Hãy quên đi.
0: Không được. Không không, giờ thì hãy nói tôi biết. Ai đe dọa ông hả?
2: Đã đánh anh ta nhừ tử rồi ba của tôi xuất hiện và khóc lóc như một trò hề vậy. Không, không tệ đâu. Khá là giải trí đó, dù theo một cách khác phải không? Cái đó David là cô hiểu chứ. Nghe nè, cô có uống được không? Tất cả những thứ này đó như rượu khai vị thôi mà.
3: Bạc trà của Sagide cứ như thể là mới ngày hôm qua vậy.
4: Là lúc mà anh gặp tình yêu của đời mình.

0: sẽ không xảy ra chuyện đó được đâu.
1: Phải không?
0: Nếu Pedro tới đây đột ngột và bắt gặp em đang trong vòng tay ôm ấp của một người đàn ông khác, thì anh ta sẽ hối hận vì cái cách mà anh ta đối xử với em và thổ lộ là anh ta yêu em rất
1: nói
0: nhiều.
1: Nói thật là em chưa nghĩ tới chuyện đó đâu.
0: Thật sao?
1: Ừ.
0: Ok, vậy thì thôi vậy. Nè, để anh đoán thử, em vẫn đang suy nghĩ về khoảng thời gian tuyệt vời tối hôm qua có đúng

0: rốt cuộc anh Thanh đã xảy ra chuyện gì.
1: Chắc em cũng biết tụi anh có nguyên tắc.
0: Hồi nãy em cũng đã hợp tác với anh rồi, em không nói cũng được mà.
1: Ok, chi tiết thì anh không tiện nói, anh chỉ có thể nói với em chuyện này.
0: Phải rồi, có giữ lại bản copy không?
2: Có,
0: đưa tôi xem.
2: Dạ được. Là cái này.
0: Cảm ơn. Không lý nào mình lại ghi sai.
2: Tôi đã nhớ ra rồi, hôm đó lúc tôi đánh mấy hợp đồng này, Hinda nói có một phần hồ sơ rất quan trọng, kêu tôi lập tức đi xử lý.
0: Được rồi, tôi biết rồi, tiếp tục làm việc đi.
2: Được.

0: Anh mất muốn mình phải chắc chắn. Em cũng hy vọng vụ kiện của mình sẽ thắng.
1: Cô làm vậy là làm trái quy tắc chuyên nghiệp, sẽ bị tước giấy phép.
0: Xin lỗi.
1: Tôi biết cô làm như vậy là muốn tốt cho phòng luật sư, muốn chúng ta cải thắng vụ này. Nhưng mà cô làm như vậy, nhưng mà làm vậy đối với phòng luật sư hay đối với Hilda cũng ảnh hưởng rất lớn. Tôi mong cô nghĩ cho kỹ. Cảm ơn cô. Tôi sẽ bắt Hilda bảo đảm sau này không phạm sai lầm giống vậy nữa. Cảm ơn nhiều.
2: Sư phụ, vậy em ra ngoài làm việc trước.
0: Thật không ngờ Giang Tịnh lại làm căng gì chuyện của Di Cảnh Thanh.
1: Cô thật bất cẩn. Cũng may chỉ là chuyện nhỏ, nếu làm hỏng chuyện lớn tính sao đây.
0: Thầy không sợ Giang Tịnh nói cho Hạ Dĩ Liêm và Di Cảnh Thanh biết sao?
1: Nói được bao nhiêu phải xem biết bao nhiêu chứ. Cùng lúc chúng ta cũng có thể dựa vào Giang Tịnh thăm dò tin tức của tổ trọng án và sở liêm chính, cũng tốt mà. Yên tâm đi.

0: Alo, Tử Doanh. Phải, hồi nãy phòng luật sư có chuyện, bây giờ tôi tới ngay. Bye bye.
1: Xong rồi mà, anh còn muốn gì nữa đây chứ?
2: Chưa làm xong mà. Với Cảnh Thanh còn đang đi lại lung tung.
1: Có phải là anh điên rồi hay không?
2: Trời, lúc trước cũng có người nói với tôi như vậy đó. Nè, hai người các người, chỉ một người được sống, vậy phải tính làm sao đây?
1: Giết tôi đi. Giết tôi đi.
2: Không được. Giết chết anh, bà mẹ Mã Lai của anh sẽ không có ai chăm sóc. Đừng nói là anh vì anh em, luôn mẹ cũng không cần nghe.
1: Đủ khốn kiếp.
2: Mau sáng chút đi.
3: Sếp hả? Luật sư Giang tới rồi.
4: Ok, cảm ơn.
0: Cảm ơn anh.
4: Sao hả? Tốt vậy rủ anh đi ăn.
0: Hôm nay em đến là vì công việc đó. Là tới bảo lãnh cho Di Cảnh Thanh.
4: Nhưng mà theo anh được biết, anh ta không có yêu cầu bảo lãnh. Chắc em cũng biết, nếu không được sự đồng ý của đương sự thì không bảo lãnh được.
0: Sếp hạ, em là luật sư, điều kiện bảo lãnh đương nhiên phải biết rõ. Hôm nay em nhận được lời mời của Di Tử Doanh, là em gái của Di Cảnh Thanh, đến giúp Di Cảnh Thanh làm cho xong thủ tục bảo lãnh. Anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Đúng hết rồi phải không?
4: Đúng hết.

0: Rồi. À, xin lỗi.
1: Alo.
2: Sếp Hạ.
0: Là tôi.
2: Tôi là đồng nghiệp ở trung tâm báo án. Có người tới tìm sếp Hạ nói là muốn tự thú.
3: Anh Lý, anh tới tự thú à?
4: Phải.
3: Tự thú chuyện gì?
5: Không cần khách sáo, tự do anh có đưa tiền cho tôi có nhận tiền.
2: Cũng phải cảm ơn cô.
6: Anh Di, nếu không còn vấn đề, có thể ký tên. Nhưng nhớ tới trình diện đúng giờ.
3: Khoan đã, Di Cảnh Thanh không được bảo lãnh.
5: Sao lại không được bảo lãnh?
0: Vì vụ án đã có tiến triển mới. Có nhân chứng chỉ chứng Di Cảnh Thanh mới là kẻ chủ mưu. Chúng tôi cần phải giữ hắn lại để tiếp tục hỗ trợ điều tra.
3: Lý Chí Kiên,
4: nên tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy, hỏi là nên làm gì. Anh ấy kêu tôi đem vỏ tiền bỏ vào trong tủ đồ của anh ấy. Sau khi tôi bỏ vô rồi, tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy tới để lấy tiền. Cả quá trình làm vậy đó là anh ấy đã ngăn cản tôi về sở cảnh sát. Anh ấy nói là muốn tố cáo tôi, vạch trần chuyện này với cấp trên. Tôi gian xin, tôi kêu anh ấy cho tôi thêm một cơ hội, còn đưa ra đề nghị hay là chúng ta cùng nhau nuốt luôn số tiền này. Anh ấy nói là thôi cũng được, nếu như muốn làm như vậy nhất định phải nghe theo nấy chỉ thị.
0: Nhưng chúng tôi đã điều tra, tình hình tài chính của Di Cảnh Thành trước giờ rất bình thường. Hơn nữa anh ta luôn làm việc rất tốt của tổ trọng án, có tương lai sáng lạng. Sao tự nhiên lần này lại chịu hợp tác với anh biết pháp phạm pháp?
4: Là tôi liên lụy anh ấy. Sau khi bỏ xong rồi mới gọi điện thoại cho anh ấy, kêu anh ấy đi qua lấy.

0: Khi bộ máy tổ chức công an nhân dân đã được đồng bộ, có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, lực lượng công an tại vùng căn cứ địa và trên cả nước cùng quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phòng gian bảo mật, khẩu hiệu 30 rèn cán bộ lập chiến công, làm tốt nhiệm vụ phòng gian trừ gian.
1: Công an Sài Gòn diệt tên Nguyễn Văn Sâm, Thủ tướng Chính phủ bù nhìn Nam Kỳ Quốc. Những hành động đó đã gây hoang mang.
2: Thì bác rất khen, bác nhấn mạnh vào đây đúng là một cái công tác điệp báo công an. Thì nhờ có cái tài liệu ấy,
0: đề án công an nhân dân Việt Nam, đề án công tác phản gián, đề án công tác trật tự, đề án công tác huấn luyện, rồi đề án công tác tình báo, đề án căn cước và đề án thu hồi đô thị.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi cho hội nghị và tặng tấm ảnh chân dung của Người để làm giải thưởng thi đua cho những đơn vị lập thành tích xuất sắc nhất. Hội nghị đã nhất trí bầu Công an tỉnh Thừa Thiên là đơn vị có nhiều thành tích nhất trong phong trào rèn cán, lập công, vinh dự được nhận phần thưởng của bác.
3: Thế mà rõ ràng là cái sự bắt đầu này là rất quan trọng. Và cho đến nay thì hàng năm chúng ta vẫn tổ chức hội nghị toàn quốc, và có thể nói đây là một trong sự kiện lớn nhất của lực lượng công an nhân dân trong một năm công tác chiến đấu. Và đồng chí Lê Giản,
4: Nha Công an Trung ương cũng tổ chức hội nghị bảo vệ kinh tế. Đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ thì đã có tới 5 hội nghị bảo vệ kinh tế, sau đó chuyển sang bảo vệ chính trị, tức là kết hợp giữa bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ kinh tế.
0: Cũng trong thời gian này, Nha Công an Trung ương đã tham mưu cho Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị nhiều nghị định, chỉ thị có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, ngày 5 tháng 5 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị số 10 CTTVK về Đảng lãnh đạo Công an, nghị quyết số 26 NQTVK ngày 23 tháng 10, ban lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước là mệnh lệnh thiêng liêng trong trái tim mỗi người. Và giai thoại về 8 chiến sĩ cảnh vệ công an nhân dân được bác đặt tên đã đi vào lịch sử truyền thống của lực lượng cảnh vệ công an.
5: Ngồi bác đặt cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân cái cuộc trường kỳ kháng chiến này đến thắng lợi. Cho nên bác đặt tên các chú như vậy, để hàng ngày trông thấy các...
1: Để rồi tình cảm ông dành cho bác như tình cảm dành cho người thầy đáng kính của mình.
6: Thì vào lúc nửa đêm
7: bao giờ như mình biết là ông ngày xưa rất gần gũi bác Hồ, và mình thấy là đúng là một cái người lão thành cách mạng thời đó, và cái tình cảm của người ta dành cho cái bậc thầy của mình là bác Hồ hay những người bạn bè là nó tình cảm rất là chân thật, nó thực sự là chân thật.
0: Không chỉ có đồng chí Lê Giản mà toàn bộ chiến sĩ công an nhân dân đều dành tình cảm cao quý thiêng liêng nhất khi nhắc về bác Hồ. Tri ân những cống hiến đóng góp của các thế hệ cha anh và giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ, đồng thời bảo tồn và phát huy di sản văn hóa công an nhân dân, hồi tôn tạo di tích Nha Công an Trung ương.
8: Tôi cũng rất là vinh dự là được gặp bác Lê Giản và cùng với đoàn của bác ấy đi tìm cái di tích lịch sử Nha Công an. Và lúc ấy tôi là cán bộ của văn phòng chuyên viết lịch sử, đó dẫn bác lên, bác bảo quả đồi này đúng rồi. Thế là cụ cứ tần ngần suốt đứng ngắm đi ngắm lại theo cái hướng, vì lúc ấy đồi nó chọc. Về sau cụ bảo nếu thế thì tôi nghĩ rằng đây là đúng là cái địa điểm nhà của tôi. Nhà của tôi ở bên cạnh, vì tại sao là nó có lõm này, để lúc ấy về sau là nó bị thả bom cho nên nó lõm xuống đấy. Sau đấy thì tất cả cái khu đấy là đều theo cái từ cái nhà của bác ấy ra hết.
9: Cái câu nói của mình nhớ là có một ý như vậy, là không thể đưa hết lịch sử đây, nhưng hãy lựa chọn nó để có thể xây dựng cái khu tích này phản ánh một cách.
1: Ngày 2 tháng 8 năm 1999, Nha Công an Trung ương được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia

0: đây là nơi khởi nguồn lịch sử, một địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam.
1: Ông cha ta có cái câu là uống nước nhớ nguồn. Nếu như mà không giáo dục thì làm sao người ta biết được những cái mà dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng đấu tranh với kẻ địch của những người đã đi qua. Để cho các chiến sĩ công an bây giờ, lớp trẻ bây giờ thấy rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ có những cái hy sinh, có cái mất mát, có cái nghĩa là
2: bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của thế hệ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay, để lực lượng công an nhân dân Việt Nam xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

0: và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Văn minh, thịnh vượng.

0: Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy tại các khu dân cư. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng Chủ nhật ngày 9 tháng 8 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm, dẫn đến nộp thiếu thuế giá trị gia tăng số tiền tạm tính hơn 28 tỷ đồng.
1: Gần 5 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất cà phê không đạt chất lượng bị phát hiện tại công ty Nguyên Phát Gia Lai. Hơn 224.000 bao thuốc lá được phát hiện trên một xe tải trong quá trình phối hợp kiểm tra giữa cảnh sát kinh tế, cảnh sát giao thông và quản lý thị trường. Hai vụ việc, hai lĩnh vực khác nhau cho thấy những nguy cơ vẫn đang len lỏi vào hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa. Sau sáp nhập, bám địa bàn, nắm thị trường, nhận diện những lĩnh vực tiềm ẩn vi phạm trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cảnh sát kinh tế công an tỉnh Gia Lai.
2: Chỉ riêng trong cái 6 tháng đầu năm 2026 thôi thì lực lượng quản lý thị trường cũng đã kiểm tra xử phạt trên 5-6 tỷ đồng. Cái kết quả này nó có được cũng một phần có sự đóng góp lực lượng công an nói chung, trong đó có cái lực lượng cảnh sát kinh tế.
1: Đấu tranh với tội phạm kinh tế không chỉ bắt đoạn trong sản xuất kinh doanh đã được phát hiện xử lý. Những kinh nghiệm ấy tiếp tục được kế thừa trên trận tuyến phòng chống tội phạm kinh tế hôm nay. Nhiều tập thể cá nhân cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng.
3: Trong cái giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát kinh tế rất mong được sự quan tâm của ban
0: 30. Đây là yêu cầu trong công điện số 52 về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ. Khảo sát trên các hệ thống phân phối vé trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy giá vé trên nhiều đường bay trọng điểm đang có xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt vào thời điểm cận kỳ nghỉ lễ. Trên trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, nếu hành khách bay ngày 21 tháng 8, mức giá thấp nhất được ghi nhận khoảng 1 triệu 120.000 đồng một chiều, thuế và phí. Sau 2 năm được đưa vào khai thác thương mại, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác vận hành và phục vụ hành khách trên tuyến đường sắt đô thị 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Cụ thể, tuyến đã vận hành gần 158.000 lượt tàu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phục vụ gần 14,2 triệu lượt hành khách, với sản lượng bình quân đạt khoảng từ 30.000 hành khách một ngày. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, tuyến đã phục vụ hơn 4,2 triệu lượt hành khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả đạt được cho thấy nhu cầu sử dụng giao thông công cộng ngày càng tăng và sự chuyển biến tích cực trong thói quen đi lại của người dân theo hướng cao. Theo kế hoạch, đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 diễn ra từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố. Trong thời gian này, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Hoạt động kiểm tra được xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên kiểm tra đột xuất, kịp thời phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ

0: Chủ nhân.
1: Isin.
0: Chủ nhân. Chủ nhân ơi.
1: Em thấy cái gì?
2: Anh ta trai.
0: Chủ nhân.
2: Bây giờ anh cũng yêu em y như vậy. Anh cố lên, đừng có bị gì nha. Anh phải cố gắng lên nha.
0: Chiến đấu với ngài A Na Chất đã bị thương nghiêm trọng rồi. Đã vậy còn bị sức mạnh của Long Kim Sĩ Điểu làm hại. Lúc xuống sông cứu cô nữa. Giờ chủ nhân hầu như không còn sức mạnh gì nữa rồi.
2: Anh Na Ta Chai.
0: Chủ
2: anh
0: nhân.
2: Anh Na Ta Chai. Anh mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại mau lên. Tỉnh lại đi, anh có nghe em nói không? Anh tỉnh lại đi. Anh không được đối xử với em như vậy. Anh mau tỉnh lại đi. Anh mau tỉnh lại đi, anh nghe không? Cho dù là

quan chức năng. Các đối tượng gây áp lực, khủng bố tinh thần, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực buộc người nợ phải trả tiền. Hồ Thành Được, tức Được Đất Bắc, bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 2,2 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng, trú tại Đắk Rơ Oa, Quảng Ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hằng đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất phù hợp và hoàn vốn trong thời gian ngắn để các bị hại huy động tiền, giao cho Hằng. Để tạo sự tin tưởng, thời gian đầu thì Hằng đã thanh toán lãi và gốc đúng hạn, sau đó thì Hằng đã không sử dụng số tiền huy động được để cho khách vay lấy lãi mà sử dụng để trả nợ tiền gốc, tiền lãi của các khoản vay trước và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Từ đó thì chiếm đoạt của các bị hại với số tiền là hơn 14 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mà còn liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, quốc phòng an ninh, quyền lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức cá nhân. Việc xây dựng luật an ninh dữ liệu vì thế được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo lập môi trường số an toàn tin cậy cho người dân và doanh nghiệp. Và đây là dự án luật quan trọng do Bộ Công an chủ trì xây dựng soạn thảo và đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan tổ chức và cá nhân.
1: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam mục tiêu trực tiếp của tội phạm mạng, công tác phát hiện, điều tra, xử lý và phòng ngừa cũng đứng trước những thách thức chưa từng có.
2: Chúng ta không chỉ đối mặt với vài vụ hacker hoặc là các cái vụ tấn công lẻ tẻ, mã hóa đòi tiền chuộc, mà hiện nay đã có những cái tổ chức đường dây lớn nhằm vào hạ tầng trọng yếu, tài chính, năng lượng, y tế, v.v. Trong năm 2025 thì lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an các đơn vị địa phương ấy cũng đã bóc gỡ triệt phá hơn 30 vụ việc mua bán khai thác dữ liệu trái phép với hơn 160 triệu bản ghi thông tin dữ liệu cá nhân bị lộ.
1: Theo Bộ Công an, dự thảo luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm tạo ra 3 trụ cột chính: thống nhất quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu, đảm bảo an ninh dữ liệu nhằm hình thành và duy trì niềm tin số, đảm bảo Việt Nam không chỉ là quốc gia tiêu dùng công nghệ mà còn là quốc gia làm chủ an ninh số.
2: Không thể quản lý dữ liệu cao bằng, phải phân loại theo mức độ rủi ro để phân bổ nguồn lực bảo vệ.
1: 7 được nhiều chuyên gia đánh giá là một điểm nhấn chính sách rất quan trọng, tạo ra sự chuyển dịch căn bản về hiệu lực răn đe của pháp luật an ninh dữ liệu.
3: Đây là một cái điểm mà rất đúng đắn, mang tính chất là răn đe nhưng đồng thời cũng là để cho mọi doanh nghiệp cũng như là người dân có ý thức trong cái việc nếu vi phạm. Thực ra thì các nước trên thế giới thì đã áp dụng cái việc này cũng lâu rồi và chế tài phạt cũng rất là nặng. Việt Nam thì sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ có ra được các cái quy định và tôi nghĩ rằng cái việc xử phạt cũng rất là mạnh và cũng đủ để đảm bảo cho cái tính chất răn đe.
1: Dự thảo luật an ninh dữ liệu cho thấy góc tiếp cận mới của cơ quan soạn thảo, không bảo vệ mọi loại dữ liệu theo một khuôn mẫu mà phân loại theo 4 cấp độ rủi ro, áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh tương ứng và quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời dữ liệu. Cùng với đó là những quy định nhằm kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới, quản trị rủi ro từ trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, nhưng vẫn tạo điều kiện cho dữ liệu được khai thác, lưu chuyển và phát huy giá trị. Cách tiếp cận hiện đại dựa trên rủi ro và hài hòa giữa bảo vệ với phát triển của Bộ Công an nhận được sự đồng tình và nhiều đánh giá tích cực qua các ý kiến góp ý của chuyên gia, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
0: Thưa quý vị, triển khai kế hoạch số 228 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân đã có những bước bứt phá về tiến độ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn. Sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân cho thấy chương trình đang đi đúng hướng, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Và sau đây sẽ là ghi nhận tại phường Đông Hưng Thuận, một trong những địa bàn triển khai nhanh

0: và hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí toàn thành phố.
1: Buổi tổ chức tư vấn khám bệnh miễn phí này được thực hiện bên trong khuôn viên trường tiểu học Nguyễn Du, đóng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Việc triển khai xuống từng khu phố, sát với dân cư đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của rất đông người dân. Ngay từ đầu giờ làm việc đã có hàng trăm người tới làm thủ tục để được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
2: Rất muốn cái duy trì này nó sẽ lan rộng và lâu dài để cho những người mà lớn tuổi không kiểu như không có đi.
1: Thuận đã tập trung toàn hệ thống chính trị, các tổ chức, hội, đoàn khu phố cùng đồng hành. Ngoài việc linh hoạt sử dụng địa điểm gần dân nhất như trường học, trụ sở văn phòng khu phố, khu nhà trọ, chung cư thì còn tổ chức khám thêm giờ vào buổi tối.
3: Công tác khám sức khỏe toàn dân thì là công tác thực hiện theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.
4: Rồi các cái địa bàn dân cư và đã có những cái thống kê sẽ có cái kiểm tra và đăng ký cái danh sách để mà gửi cho trạm y tế phường có bố trí cái đoàn của bác sĩ đến tận nhà để khám phục vụ cho các cái trường hợp của người già.
1: Bên cạnh việc khám sức khỏe miễn phí, đội ngũ y tế phường còn tiến hành lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Tiến tới khi người dân đi đến bất cứ bệnh viện, trạm y tế nào trên địa bàn thành phố đều đã có thông tin cũng như tình trạng sức khỏe, giúp giảm giấy tờ rườm rà, đồng thời bác sĩ tiện theo dõi và điều trị.
0: Tin quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ không rút khỏi dải Gaza cho đến khi Hamas được giải giáp hoàn toàn, bất chấp việc nội các an ninh của Israel đã thông qua kế hoạch cho phép lực lượng ổn định quốc tế tiến vào Gaza. Israel bác bỏ văn kiện gồm 15 điểm và đang tiếp tục trao đổi với Mỹ về những nội dung còn bất đồng. Trước đó vào ngày 5 tháng 8, thì ông cũng khẳng định Israel chưa chấp nhận dự thảo kế hoạch về Gaza do Mỹ hậu thuẫn và đã đề xuất sửa đổi. Trong khi đó, thì Hamas tái khẳng định cam kết thực hiện lộ trình do Hội đồng Hòa bình công bố, đồng thời kêu gọi Mỹ gây sức ép để Israel tuân thủ các nội dung đã thống nhất. Một vụ đánh bom đã xảy ra tại trạm thu phí trên xa lộ Pan American miền Tây Nam của Colombia. Theo quân đội của Colombia, một đối tượng đã bỏ lại xe chứa chất nổ tại trạm thu phí rồi rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Vụ nổ đã khiến hai nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ và gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Quân đội cáo buộc hai nhóm vũ trang ly khai thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC đứng sau vụ tấn công. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi tân tổng thống của nước này nhậm chức và cam kết mạnh tay với các tổ chức tội phạm trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tây Ban Nha đã kiểm tra 199 hành khách trên 12 chuyến bay từ Italia tại 6 sân bay lớn trong ngày đầu tiên tái áp dụng kiểm soát biên giới giữa hai nước liên quan đến vấn đề di cư. Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh với hơn 4.000 ca mắc và khoảng 1.850 người tử vong. Tỉnh Ituri hiện là tâm điểm của dịch, trong đó thì phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tâm sàng vaccine để kiểm soát dịch bệnh. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương 13 điều với một số điểm nổi bật như: Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất, động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thứ ba, lần đầu tiên đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ tư, bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặc biệt là các trường hợp hành động vì lợi ích chung, không có yếu tố tham nhũng và đã tích cực khắc phục hậu quả. Chính sách này góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý đầy đủ điều kiện theo nghị quyết. Việc áp dụng các cơ chế này luôn gắn với yêu cầu có cam kết khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là
1: đối mặt với những thách thức ngày càng khốc liệt hơn khi thiên tai, thảm họa và những nguy cơ đe dọa của an ninh phi truyền thống vượt qua mọi đường biên giới. Bảo vệ con người trở thành trách nhiệm chung của nhân loại.

0: Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệm trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Phương Thượng, Hai Dược Sư trong vai Lâm Thiên Nhân, Lưu Á Bằng trong vai Vũ Thôn và một số quản. Công việc nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nếu đã như vậy thì chờ cho hết quý này, tôi sẽ dựa theo số liệu mới cập nhật làm lại một danh sách mới, điều chỉnh chỉ số hiệu suất.
1: Đâu sang à, làm vậy không hay đâu.
0: Bình thường mà, tôi cảm thấy rất hay đó. Lập lại một danh sách mới, tôi thấy không có vấn đề.
1: Trung Quốc có một câu nói: Triều Thiên Tử, một đời thần tử. Tôi sang à, cô mới vừa lên chức đã điều chỉnh nhân sự, tôi cũng không phản đối. Nhưng mà Âu Tấn vẫn chưa thay vua đổi chúa.
0: Vậy là trị ngọn không trị gốc sao? Theo tôi thấy, bây giờ có rất nhiều công ty con Á Châu, vấn đề rất lớn. Nếu như chúng...
1: Anh ấy chỉ nói đùa mà thôi.
2: Đúng vậy, tôi nói đùa thôi.
0: Anh nói đùa hả? Tôi cứ nghĩ là sau khi Jason đi khỏi rồi, những cuộc họp của chúng ta...
3: Đại ca, thôi được rồi, để tôi đi với cậu nghe. Cậu chờ tôi một chút, tôi đi toilet
4: cái đã. Để tôi đi với anh ấy.
3: Đó là thời gian làm việc của tôi chịu được mà. Thật đó. Đúng thiệt là.
5: Nè Lão Phương, hồi nãy không phải nói là anh đang muốn đi toilet sao?

0: đi lại lung tung. Có phải là anh điên rồi hay không? Trời, lúc trước cũng có người nói với tôi như vậy đó. Nè hai người các người, chỉ một người được sống, vậy phải tính làm sao đây? Giết tôi đi. Giết tôi đi. Không được. Giết chết anh, bà mẹ Mã Lai của anh sẽ không có ai chăm sóc. Đừng nói là anh. Tủ đồ của Diệt Cảnh Thanh,
1: tại sao lại để ở đó?
0: Bởi vì anh ấy kêu tôi làm vậy.
2: Cảm ơn cô.
3: Không cần khách sáo, tự do anh có đưa tiền cho tôi có nhận tiền.
2: Cũng phải cảm ơn cô.
4: Anh Di, nếu không còn vấn đề, có thể ký tên. Nhưng nhớ tới trình diện đúng giờ.
5: Khoan đã, Di Cảnh Thanh không được bảo lãnh.
3: Sao lại không được bảo lãnh?
1: Vì vụ án đã có tiến triển mới, có nhân chứng chỉ chứng Di Cảnh Thanh mới là kẻ chủ mưu. Chúng tôi cần phải giữ hắn lại để tiếp tục hỗ trợ điều tra.
5: Lý Chí Kiên, bây giờ chúng ta dừng lại vụ án. Sau khi anh tới đây, làm sao để lên lầu làm lại cả quá trình cho chúng tôi xem? Chúng tôi sẽ ghi hình lại hết, anh có hiểu không?
0: Hiểu rồi. Bữa đó tôi đến đây muốn bỏ vỏ tiền này. Lần đầu tiên lúc tôi đi đòi nợ bị anh ấy phát hiện, cho nên là anh ấy đã ngăn cản tôi. Về sở cảnh sát, anh ấy nói là muốn tố cáo tôi, vạch trần chuyện này với cấp trên. Tôi gian xin, tôi kêu anh ấy cho tôi thêm một cơ hội, còn đưa ra đề nghị hay là chúng ta cùng nhau nuốt luôn số tiền này. Lẽ ra tôi dự định chính tay giao tiền này cho anh ấy. Sau đó tôi phát hiện là có người theo dõi tôi, nên là tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy kêu tôi bỏ vô trong tủ đồ của phòng kiếm đạo. Sau khi bỏ xong rồi mới gọi điện thoại cho anh ấy, kêu anh ấy đi qua lấy.
3: Nếu như anh không muốn nói thì có thể không nói. Những gì đương sự của tôi nói cũng đã nói xong rồi. Tin hay không thì tùy hai người.
1: Được. Anh ta cũng có quyền giữ im lặng.
3: Tra hỏi từ nãy tới giờ, đương sự của tôi cũng mệt rồi. Cho hỏi hai người đã hỏi xong, những gì cần hỏi hay chưa?
1: Ok. Buổi lấy lời khai của chúng ta hôm nay tới đây kết thúc.
3: Vậy đương sự của tôi đi được chưa?
1: Tạm thời vẫn chưa được.
3: Tại sao vậy?
1: Anh Di Cảnh Thanh đây liên quan rất lớn tới vụ án. ICIC phải tạm giữ anh ta ở lại đây để điều tra kỹ hơn.
3: Tôi không đồng ý. Nhưng
2: anh Di, bình tĩnh lại đi.
1: Bình tĩnh lại đi
2: mà. Tại sao? Cậu nói đi. Tại sao?
1: Anh làm vậy là quấy rối nhân chứng.
2: Anh Di, bình tĩnh lại đi.
1: Anh làm vậy sẽ bớt lợi cho anh hơn.
2: Thằng quỷ này.
1: Bình tĩnh lại đi
2: anh Di. Cậu biết mày đang làm cái gì hay không? Hả?
1: Đi.
2: Sao mày không nói? Lý Chi Kiên.

0: Nè hai người các người, chỉ một người được sống thôi, vậy phải tính sao đây?
1: Giết tôi đi.
0: Không được, giết chết anh, bà mẹ ở Mã Lai của anh sẽ không có ai chăm sóc. Anh đừng nói là anh vì anh em, luôn cả mẹ cũng không cần nghe.
2: Bây giờ cậu đã được bảo lãnh, nhớ phải về trình diện đúng giờ. Có cần tìm người bảo vệ cậu không?
0: Cho tôi mượn tiền.
2: Chỉ có vậy thôi sao?
0: Nói với anh cũng không có tin. Năm đó tôi nói
3: đầy nắng gió, Quảng Ngãi hiện lên như một bức tranh hài hòa giữa núi rừng, sông biển và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ. Không chỉ nổi tiếng với đảo Lý Sơn giữa trùng khơi, Quảng Ngãi còn có những dòng sông hiền hòa, những làng quê yên bình, những làng nghề truyền thống cùng biết bao cảnh sắc làm say đắm lòng người. Từ những con thuyền vươn khơi lúc bình minh, những mùa đua thuyền rộn ràng trên sóng nước, đến tiếng thoi dệt, mùi hương mạch nha hay những nụ cười hiền hậu của người dân, tất cả đã tạo nên một Quảng Ngãi giàu bản sắc và đầy sức sống. Và giữa bức tranh ấy có một dòng sông đã âm thầm chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này. Đó là sông Trà Khúc.
4: Thưa quý vị, có những dòng sông không chỉ mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng mà còn nuôi dưỡng cả một vùng văn hóa, lịch sử và ký ức của con người. Với Quảng Ngãi, sông Trà Khúc

0: chính là dòng chảy như thế. Từ bao đời nay, con sông hiền hòa này đã chứng kiến sự hình thành của những làng quê ven sông.
1: Trọn vẹn trong tỉnh Quảng Ngãi mới, con sông nó có một cái lưu vực rất là lớn. Thứ hai, nó có một cái vùng phù sa hai sông rất rộng. Và cái cư dân Quảng Ngãi thì người ta sống ở hai bên bờ sông.
2: Bắc qua dòng Trà Khúc, cầu Trường Xuân hôm nay không chỉ kết nối giao thông mà còn mở ra một góc nhìn đẹp về Quảng Ngãi. Đây cũng là cây cầu có luồng tàu qua lại, góp phần tạo nên một nhịp sống sôi động trên dòng sông.
1: Làm nên những cái guồng xe đó. Và guồng xe đó nó cũng là biểu tượng của cái sự kết nối kinh thượng nữa.
2: Câu chuyện của nhà nghiên cứu Lê Hồng Khánh giúp cây cầu Trường Xuân hôm nay không chỉ hiện lên như một công trình giao thông, mà còn là nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức của vùng đất bên dòng Trà Khúc. Rời cầu Trường Xuân, xuôi theo dòng Trà Khúc, chúng tôi tiếp tục hành trình đến với cầu Phước Lộc. Cái tên Phước Lộc không chỉ gửi gắm ước vọng về phúc lành, no đủ, mà còn thể hiện niềm tin vào sự đổi thay, phát triển của vùng đất ven sông.
1: Ở đây là cầu Phước Lộc, cái cầu thứ 6 bắc qua sông Trà Khúc, cũng là cái cầu mới nhất. Trong tương lai đó thì khi thành phố nó mở rộng về cái khu đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng về phía Tây cũng như mở rộng về phía Nam và phía Bắc đó, thì cái cầu Phước Lộc là giữ cái vai trò rất là quan trọng, thì nó nối thông hai cái vùng đất mở rộng của cái khu vực cái thành phố trung tâm. Bên bờ sông ngày trước thì trồng dâu, nuôi tằm, rồi trồng mía, nấu đường. Ở phía ngoài kia thì là nghề
0: Xuân hay Phước Lộc, nối liền hai bờ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho đô thị. Nhưng giá trị của dòng sông vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống và tâm thức của người Quảng Ngãi. Và có lẽ với mỗi người từng đặt chân đến nơi đây, Trà Khúc không chỉ là một dòng sông.
1: Trong cái hoàn cảnh mất nước ấy, thì ông tham gia cái phong trào yêu nước.
2: Ông sinh năm 1868, tên thật là Phạm Công Ngao, là một nhà nho yêu nước đã sớm tham gia phong trào Duy Tân, mở trường dạy học, truyền bá tinh thần yêu nước và tích cực vận động nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp.
1: Ông Phạm Tuân này được cử tham gia vào phong trào kháng thuế cử sưu. Khi phong trào thất bại đó thì ông bị bắt thì trong cái số mà những người đại ra Côn Đảo thì có ông Phạm Tuân cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng này. Thì khi mãn hạn tù trở về thì ông vẫn tiếp tục các hoạt động yêu nước và tham gia trực tiếp vào cái cuộc khởi nghĩa, cái vụ mà ta trong lịch sử người ta gọi là vụ Mưu Khởi Duy Tân năm 1916 đó. Thì cái vụ đó nó nổ ra chủ yếu là ở Huế, ở Quảng Nam và ở Quảng Ngãi. Thì ông ở Quảng Ngãi đó thì ông Phạm Ngao là một trong những người lãnh đạo, cho nên khi mà thực dân Pháp và triều đình Nguyễn ấy, người ta đàn áp cái phong trào thì ông bị bắt và bị xử tử.
2: Năm 1916, ông tham gia cuộc khởi nghĩa Duy Tân. Cuộc khởi nghĩa không thành, ông bị bắt và bị xử chém bên bãi cát ven sông Trà Khúc. Hơn một thế kỷ trôi qua, phần mộ của ông vẫn được người dân gìn giữ như một biểu tượng của lòng yêu nước và khí phách kiên trung của người Quảng Ngãi.
1: Cuộc đời của ông Phạm Tuân này là một cái cuộc đời tiêu biểu của một con người yêu nước. Ông là một trong số hơn 50 nhân vật lịch sử của Quảng Ngãi mà được ghi chép trong địa chí tỉnh Quảng Ngãi do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biên soạn đó. Ông là một cái gương sáng cho các thế hệ đi sau để mình về cái tình yêu quê hương, cái sự hy sinh cho đất nước quê hương, cho cái độc lập dân tộc.
0: Dòng Trà Khúc vẫn ngày ngày lặng lẽ chảy về biển, mang theo phù sa, mang theo ký ức của vùng đất núi Ấn sông Trà, và cũng mang theo khát vọng vươn lên của một địa phương đang đổi mới.
2: Những câu chuyện về dòng Trà Khúc, về những cây cầu nối đôi bờ và người chiến sĩ Phạm Tuân đã góp thêm một mảnh ghép để hiểu hơn về Quảng Ngãi, vùng đất không chỉ giàu đẹp bởi thiên nhiên mà còn giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Hôm nay, trên mảnh đất này, những làng nghề vẫn đỏ lửa, những con thuyền vẫn vươn khơi, những lễ hội vẫn rộn ràng, và nhịp sống mới đang từng ngày lan tỏa.